0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Radio.

0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: När jag var en kid, trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetzéadotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Detta livet går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegel

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se. Thank you.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe. It's Benvenuto Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
4: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
3: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
6: K103 sänder för studenter av studenter.
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: På 103. 103.

Alla här är Mardi, dream big. Dos, what it is. 046. Sen jag börjar snurra helt bränd. Kullerstensgränd.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: På 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Tjo, det är Jireel här och ni lyssnar på Göteborgs studentradio.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Ja, men visst är det så. Terminen är igång och K103 Nyheter är tillbaka. Du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter. Och i dagens program så har vi flera högaktuella ämnen. Det är ju mycket att prata om så här när sommaren precis har tagit slut. Vi har en valvecka som är i full gång. Vi har en insparksvecka i full gång på många ställen. Det har varit skabbutbrott på Chalmers. Regeringen har haft flera utredningar som rör den akademiska världen. Ja, ni hör ju, vi har mycket att prata om. Vi kör igång.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset Blues med två bitar till. Ja, terminen är som sagt igång och för många är insparken också det. Det är ju väldigt olika. För vissa började insparken i förra veckan och samtidigt med terminen, och då är det ganska mycket kvar. För andra så började den i mitten av augusti och är slut för ganska länge sedan. Så jag begav mig faktiskt upp på Medicinareberget till Natrium häromdagen för Göta studentkårs naturvetaresektion. De har ganska nyss avslutat sin inspark och jag vill höra lite om hur de har haft det.
3: Alicia Bödjesson och jag pluggade kemikandidat.
2: Vad har du varit med på under insparken?
3: Oj, mycket. Jag missade väl bara två dagar, så det har varit flera sittningar. Jag har varit på programdagar och liknande.
4: Vad var det bästa?
3: Jag såg sittningarna var bäst. Speciellt finalsittningen, den var bra.
4: Vad var det?
3: Nej, men det var, gemenskapen var väldigt rolig. Det var väldigt mycket folk där. Och, ja, men sittningen i sig, den var ju väldigt kontrollerad och bra. Den uppehölls bra, och så eftersläppet med dansen sen var väldigt rolig.
1: Vad är planen nu då? Hur går det vidare med studentlivet utanför själva studierna?
3: Vi får se. Jag kommer nog känna efter lite, se hur mycket jag faktiskt kommer behöva plugga jämfört med vad jag kan göra efter studierna på skolan. Men någon typ av studentförening är inte helt ur bilden.
5: Heter Nissela Magnusson, jag pluggar systemvetenskap.
1: Har du varit med på någon insparksaktiviteter?
5: Nej, inte än. För jag hann inte just då. Mitt schema klockade lite. Men jag funderar på om jag är i andra aktiviteter som så här skip eller tes och tärningar.
1: Ja, hur känns det med liksom, föreningar och sådär? Vad känns mest intressant där?
5: Jag tycker det är jättekult. Och det mest intressanta är att träffa andra personer som har samma intresse som en själv. Och sen också lära känna andra personer från andra liksom, program. För just nu så träffar man bara systemvetarna. Så det är roligt att träffa kanske de från humanistiska, de från data, veterinär, naturvetenskap, liksom i biologer och allt möjligt.
6: Karin Pravitz och jag pluggar systemvetenskap.
1: Vad har du varit med på under insparken?
6: Jag har nog varit med på det mesta, 90% skulle jag säga. Men jag har jobbat samtidigt, så jag har missat dagsaktiviteterna. Men många sittningar och andra evenemang. Det roligaste har varit att få hänga med sitt eget program och träffa alla ens klasskamrater som man ska gå programmet med. Så att sittningar som är programspecifika har varit väldigt kul. Men också de tillsammans med kognitionsvetenskap, eftersom att vi samarbetar mycket med dem under året.
7: Var du nervös för någonting innan?
6: Ja, men första evenemanget, för då kände man ingen som hade ingen trygghet som man kunde leta efter när man kom dit, så det var nog det som var läskigast, men annars har det känts väldigt tryggt och bra.
7: Och vad är planen framåt nu då?
6: Jag tycker studentlivet är väldigt roligt. Jag har också pluggat innan och varit aktiv i studentlivet, så att tanken är väl att jag ska vara det nu också. Så att det är ju ASP-period nu, så det ska bli väldigt kul att vara med på allting då, så får vi se vad det leder till.
8: Jag heter Isa Eriksson och jag pluggar molekylärbiologi.
1: Och vad har du gjort på insparken i år?
8: Jag har varit fadder och även varit med i en festförening. Så jag har både varit med på andras event och även arrangerat egna event för nystudenter.
1: Hur var det att vara fadder för första gången?
8: Det var väldigt roligt. Det var liksom, eftersom jag var på min egna inspark förra året, så var det kul att få göra det igen, fast på andra sidan. Liksom. Och även när man har kanske lite bättre koll på läget. Och så. Kul att träffa alla nystudenter. Det bästa var nog bara att få träffa alla och umgås. Liksom, så, se så mycket nya människor och bara hänga med alla andra föreningar, andra faddrar.

0: Alldeles för dåligt med skate-referenser inser jag i våra låtar. Borde vi ta upp.
1: Ja, borde höja skaterna mer. Det var vår första publik när vi gjorde våra första spelningar. Då kom det bara, kom det en skatare, så kom det tre, och så hade de kompisar, så kom det hur många som helst.
0: Ja,
1: så det är ett bra tips till nya band som tar med i skaterna.
0: Ja, då får ni en publik direkt. Ja,
1: exakt.
2: Det här albumet, det släpps ju då nästa vecka. Vad kan vi förvänta oss?
1: Lite högt och lågt. Alltså, någonting för alla också. Men många bra svenska texter. Lite goa indigurer och någonting för alla.
0: Precis, jag tror det kommer vara lite, alltså så här, man kommer känna igen sig om man har lyssnat på oss innan, men det finns också några lite roliga överraskningar kan du säga också. Det finns en låt som typ, vi tycker den är, det är mer som en psalm nästan.
1: Ja, lite gospel.
0: Ja, lite gospel. Ja, exakt, så där tar vi ut svängen lite så.
3: Har ni någon pärla i någon låt, en textrad eller så som ni verkligen gillar?
0: Jag tänker att jag är partisk, så det får ju du säga här.
1: Jag är också textdöv gitarrist, så att det är fel att fråga faktiskt. Du har
0: jag har ju blivit lite frälst i den här som Love sjunger då. Det är en låt, en osläppt låt på plattan. Dricker iskallt vatten, baby, en juni kväll. Eller? Ja, nu kanske jag säger fel till och med.
1: Ja, men där någonstans.
0: Den är god.
1: Ja, den är fin.
2: Ja, lite fint.
3: Är det iskallt vatten man ska dricka när man lyssnar på er då?
1: Mm. En öl, tror jag.
3: En öl, ja, det är bättre.
0: Ja, ja. Okay. Ja, jag tänker att låtarna är liksom skapta med mer öl än vatten i systemet.
3: Exakt. Okay.
2: Ja, blir det öl, eller hur ska ni fira när det här albumet äntligen kommer ut?
1: Ja, hur ska vi fira detta? Nej, men det blir väl på Backen bar eller någonting. Ta några öl, köta lite gött och ta det lite lugnt. Fira in det här. Och ladda upp inför, vi har en spelning också, lite självpromotion här, på Pustervik 2 oktober.
0: Exakt, det blir den stora festen för plattan liksom.
1: Ja, exakt.
3: Spelar ni plattan där, eller blir det lite gamla låtar också?
0: Det kommer nog bli både nytt och gammalt och lite överraskningar på scen och sådär. Så det blir en hel kväll, det blir alltså lätt det roligaste vi har gjort hittills. Största spelningen av Pustervik också. Som är ett grymt ställe. Så.
3: Men gud, du ska komma ihåg 2 oktober.
1: Oktober.
3: 2 oktober. Yes. Det blir lite överraskningar på scen till och med.
1: Det blir det.
3: Det ser vi fram emot.
0: Det blir det.

0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Där hör vi Margit Mör med Identity. Och vi pratade ju här i studion precis med Rekordåren som släpper sitt nya album nu på, eller nästa fredag blir det.
2: Precis.
1: Och ja, men de har ju låten Gamlestan som de släppte precis. Men vi kanske saknar några andra alltså, områden här i Göteborg från texterna. Vilka är det vi saknar egentligen?
3: Ja, alltså Göteborg, det besjungs ju ganska mycket tycker jag.
4: Det är en väldigt omsjungen stad.
2: Verkligen.
3: Ja, alltså vad tänker ni på för namn när ni hör liksom Göteborg i textraderna?
4: Walter Nilsson.
2: Walter Håkan Nilsson.
3: Hällström.
2: Riviera.
3: Ja, det har jag verkligen tagit upp ett sånt som exempel. Högsbo Riviera. Håkan sjunger ju om Azalea, Långgatorna.
4: Han är riktigt så Majerna Linnea.
3: Ja.
4: Håkan Hällström.
1: Det känns som ett väldigt omsjunget område, Majorna.
4: Mm.
3: Det är lite glorifierat på något sätt.
4: Det finns för många låtar om Majorna.
2: Matchar förväntan som byggs upp i låtarna, matchar den verkligheten.
3: Men det är ju lite det som Walter Nilsson kanske har fått kritik för väl. Vad jag har förstått, att han kanske sjunger om ett liksom ett ideal Göteborg som inte riktigt finns.
4: Han sjunger om ett gammalt sånt arbetar Göteborg.
3: Ja, lite
4: som
3: så.
4: Göteborg är inte så arbetar längre. Det är mer så kulturstad.
2: Mm.
4: Kan jag tycka.
3: Ja, men inte på det sättet som han kanske beskriver. Jag vet inte. Men vi har andra områden också. Alltså vi sjunger om Biskopsgården. Medina sjunger om Angered.
2: Just det.
3: Biskopsgården också. Så de områdena får man inte glömma. Och sen har jag ju min all time favorite. Alltså jag är ju gammal gubbe i själen. Så jag lyssnar ju på Nationalteatern. De sjunger ju också mycket om Gamlestan. Som rekordåren.
1: De kanske har blivit lite inspirerade av Nationalteatern.
3: Ja, det hade vi kunnat prata om.
1: Mm.
3: Nationalteatern har ju en
1: vi kallar in dem igen.
3: En all time banger Spisa som utspelar sig i Gamlestan. Men min fråga till er var ju lite så här, vad för områden hade ni velat höra mer om i låttexterna? Finns det något ni känner är liksom underbevakat på det området?
2: Alltså nu är jag kanske lite partisk eftersom jag bor
4: partiska.
2: Där.
3: Ja, ja.
2: Men jag bor i Kviberg. Och jag tycker att Kviberg, där har vi ett underbevakat område. Speciellt Kvibergs marknad. Har ni någonsin varit på Kvibergs marknad?
4: Aldrig.
1: Jag har varit där.
3: Varje lördag.
2: Varje lördag, varje söndag. Öppet fyra timmar eller något sånt varje dag. Otroligt många sådana här food trucks och så mycket stånd med skräp man kan köpa. Alltså, ni förstår inte hur mycket skräp man kan köpa på Kvibergs marknad. Och jag känner att om man har ett område, det enda området jag känner till i hela Göteborg, där man kan liksom gå runt och titta på berg av uppenbart stöldgods, alltså högar av laptops med personliga klistermärken som säljs liksom för så här 300 kronor styck. Där har vi någonting som måste sjungas om lite tycker jag.
4: Medina.
2: Ja, nej, jag vet inte. Det är lite vackert kan jag tycka på något sätt. Man har liksom saker som har tillhört någon annan som kanske hamnar i goda händer någon annanstans.
3: Den här personliga bonden man får med den vars dator man köper. Det är en bond som är svår att slå, skulle jag säga.
4: Alltså jag är också partisk i den här frågan. Jag bor ju i Kville, i Kvillestan, vid Kvilletorget. Och det är den bästa delen av Göteborg och ingen vet om den. Och det är för att inte skrivit några låtar om den. Jag är 100%
3: säker. Vilka områden mer specifikt är det du tycker att man borde skriva om?
4: Kvilletorg.
3: Kvilletorg.
4: Ja.
1: Det händer ju mycket speciella grejer där, känns det.
4: Ja, det är mycket folk med cowboyhatt.
1: Ja.
4: Mycket bull.
1: Gjort för en låt.
4: Ja, det är väldigt många olika restauranger som verkligen inte skulle funka någon annanstans. Som funkar jättebra vid Kvilletorget.
2: Typ som vadå?
4: Men så, nu finns det någon afrikansk restaurang där som har något kaffe som ska vara oerhört gott.
1: Mosaikkaféet ligger där också.
4: Mosaikkaféet. Sultanhuset ligger ju där också.
3: Ja.
4: Palatset som jag kallar det. Det är bara sultangrej på sultangrej där. Ja, jag gillar det. Bosnisk mat kan man köpa där också. Det finns så mycket att skriva om. Varför har ingen gjort det?
1: Hela världen runt Nilsson. På en dag.
4: Ja. Ja, nej,
3: men du får kanske ta på dig det själv, eller?
4: Ja, jag det är tjej nu i året.
3: Vad hade
4: låt om Kvillet.
3: Vad hade du liksom, vilken genre hade du haft?
4: Ja, men det hade varit country. Bara för att Kville Biljard lockar till sig så mycket folk med cowboyhatt. Också Kville Pasta House är ju ett fantastiskt ställe. Äldsta veganhaket i Göteborg.
1: Är det helt veganskt?
4: Vad jag har förstått. Jag har aldrig varit där. Jag tycker det är lite obehagligt för det är mycket så enarmade banditer där inne. Alltså sådana här spelmaskiner.
2: Ja, inte personer.
3: Inte människor i cowboyhatt. Nora då, har du något område du saknar eller som du tycker man sjunger för mycket om?
1: Ja, men vi kanske, som vi sa, ska dra ner lite på Majorna och Linnea.
3: Det, om man inte möjligtvis då kanske målar upp. Alltså jag tänker att det finns, Majorna generellt är väl ett ganska eftertraktat område. Ja. Men det finns ju områden i Majorna som är lite nedgångna också. Det är kanske de man ska skriva mer om.
1: Ja.
4: Sandarna. Nej, kanske inte så nedgånget i och för sig.
1: Nej, men typ nere vid Röda Sten. Alltså,
4: det finns ju inte att sjunga om där. Det är ju bara tomt.
1: Det finns ju en röd sten, hallå.
4: Ja, okej. Okay, ja.
3: Ja, mycket graffiti kan man sjunga.
1: Ja. Ja, men det området, det vill jag
4: Torslanda
1: ha en låt om.
4: Torslanda tycker jag är lite få låtar om.
1: Torslanda?
4: Mm.
1: Ja, nej, men finns i Torslanda?
3: Inte, har inte Walter Nilsson något när han sjunger om...
4: Victor Lexell känns som att han skulle sjunga om,
1: om Torslanda. Torslanda.
4: Ja. Tingstads Vass. Jag vet inte så mycket, jag vet inga låter från Tingstads Vass.
3: Nej, det är sant.
1: Korsvägen. Mm. Finns det några hos om den?
4: Så romantiskt ställe.
1: Ja.
2: Mm. Skulle kunna vara så här orkestral kaosmusik.
1: Ja, allt på så samma gång.
2: Ja, ångest att lyssna på, tänker jag.
1: Ja, men lite ljud från byggnadsställningar, tänker jag. Ja.
4: Mm. Lackarebäck. Ett område som inte är så omkring.
1: Ja.
4: Ja.
3: Du sa ju Örgryte förut, Måns.
4: Ja, Örgryte. Men det känns ändå, det ingår i Korsvägen.
1: Ja, vi kan köra något tillsammans.
4: Ja, ja.
3: Ja. Partille. Är inte så besjungit heller.
4: Nej.
2: Nej.
1: Men kommer inte någon från Partille i det här dansbandet?
4: Vilka han, menar du? Arvingarna?
1: Ja.
4: Ja. Ja. Ja, annars tycker jag att Arvingarna har ganska mycket Torslanda-vibe.
1: Mm. Ja.
2: Förklara.
4: Nej, men jag tycker man, när man tittar på dem.
1: Då ser det ut att
4: då ser ut att kunna äga en vit trävilla med en halv ny ganska dyr bil utanför.
1: Ja, det känns som man kan göra i Partille också.
4: Ja, Partille är lite likadant kanske. Ja. Hanna, har du någon område som du tycker att man borde skriva mer låtar om?
3: Ja, alltså jag tyckte ju, som Oskar nämnde, att Kviberg är, jag tycker det är underrepresenterat på flera områden, men absolut musikaliskt. Vi har ju faktiskt ett musikens hus, kulturens hus tror jag. I Kviberg.
2: Ja, det stämmer.
3: Har du varit där inne?
2: Ja, det har jag. Det ligger där precis där marknaden ligger. Ja. Och om man går in där så, det var jätteroligt. Det var liksom småbarn som sprang runt och skrek. Och så var det någon vuxen där som inte var förälder till någon av dem. Men som liksom höll koll på de här springande barnen. Och så fanns det någon liten kafédel där de serverade lite mackor och läsk och så. Men det var så himla mysigt bara. Ja. Det stod något så här nedgånget trumset på en scen. Inte så mycket annat. Men det kändes ändå som att folk var där och liksom, de höll igång det. Vecka efter vecka. Och det känns ändå som att det finns något där. Även om det kanske inte är så otroligt fint eller snyggt på utsidan. Så...
4: Men är det inte det som också är, det är liksom det som är grunden till en bra låt?
2: Ja.
4: Att det måste vara lite nedgånget.
3: Det måste vara lite ruffigt.
4: Det är därför ingen har skrivit någonting om Torslanda.
1: Det är lite för fint.
4: Mm. Det är lite för fint.
1: Ja. Ja.
3: Men inte så pass fint heller kanske att liksom de Danderydsrapparna, om man ska säga så, kommer dit.
2: Nej,
3: ja, men du förstår den typen av...
4: medelklass.
3: Ja, precis. Ja. Man behöver hålla sig på utkanterna kanske.
4: Mm.
3: Är det det vi har kommit fram till?
4: Ja, förutom Kville då.
3: Okej. Kville och Kviberg.
4: Ja.
3: Det blir musiken.
4: Vem skickar vi med det till? Till Walter.
1: Walter Nilsson.
3: Ja.
4: Hör du detta? Gör en låt om Kvilletorget och Kvibergs marknad.
3: Ja.
4: Tack.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Då har vi tagit igenom oss den första timmen här på Morning Glory idag. Men oroa er inte, för vi har ju en hel timme kvar.
4: Joho!
1: Underbart ju.
4: Det blir kul.
1: Ja, vi kommer få prata om mycket roliga saker, bland annat valet. som sker på söndag.
4: Valet som
1: sker
4: på söndag.
1: Ganska stor grej. Vi kommer att få höra en liten recension om teatern Nadim, Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och så har vi en volleybollexpert med i studion också.
4: Just det, Tage kommer hit och pratar volleyboll.
1: Underbart, det ser vi fram emot.

Norge, Boråsak och Aleby. Svart grund när du ska måla vitt.

så faller jag fritt. Inget ovanför, ingen bredvid. Jag är både orsak och alibi.

0: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att det uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: Idag på K103.
7: Morning Glory.
8: Ja, välkommen till den andra timmen av dagens Morning Glory. Vi som ska föra er igenom den här timmen är Måns Eriksson.
9: Hej!
8: Hanna Ljung.
10: God dag, god dag.
8: Oskar Flores.
11: Woho.
8: Och jag, Nora von Sveiberg.
10: Ja.
8: Ja, vi ska snacka lite allt möjligt, allt från val. Det stundande valet nu på söndag med våran valexpert kanske. Hanna.
10: Oj, det var fint.
8: Ja, det får det vara idag.
9: Du ville ju ha epitet.
10: Ja, jo, men expert är väl ett epitet jag kan gå med på att ha.
8: Sen kommer vi få höra en liten recension av teatern Nadim, Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och så får vi lite besök av vår sportreporter.
9: Ja, Tage.
8: Ja.
9: Om gårdagens volleybollmatch, Sveriges första EM-match.
8: Det ser vi fram emot.

0: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde ni Civilpolis med låten Det var jag. Och ja, ingen i Sverige kan ju ha missat att på söndag smäller det. Det är val.
2: Det ser vi väl ändå fram emot.
1: Ja, det ska bli spännande.
2: Ja.
3: Ja, är det bara jag som röstar för första gången här? Eller Oskar, hur är det med dig?
4: Nej, jag röstar för första gången också.
1: Oj, två första gångs väljare här.
2: Det här är typ
1: spännande.
2: Min tredje gång jag får rösta.
3: Hur gammal är du?
2: Men jag fick, ja, vi ska behöva gå in på det.
1: Vi ska inte avslöja Måns ålder. Men då kan man ju undra sig, vad är det egentligen som pågår här i Göteborg i politiken? Hanna, du har ju lite bättre än koll på det än oss andra.
3: Ja, eller ja. Jag har ju spenderat morgonen med att kolla politikernas Facebook-sidor. Jag har lite koll
2: spännande
3: på... Ja, det är så man helst spenderar sin fredag morgon. Så jag har lite koll på vad lokalpolitikerna vill göra. Generellt kan man väl säga så att lokalpolitik, det är väl kanske den minst sexiga formen av politik. Alltså på...
2: Jag tycker ändå den klår regionpolitik.
3: Ja, regionpolitik är låg också.
2: Men med hästlängd.
3: Ja, men i förhållande till riksdags... alltså, riksdagsvalet ligger ju alltid på topp. Och ja, det är alltid det som folk pratar om. Så därför tyckte jag att men det är god tid att lyfta upp vad som händer på kommunal nivå. Var ska jag börja någonstans? Jo, men i morse så klagade Liberalerna. Man la ut ett sånt här Facebook-inlägg där man var missnöjd, kan man säga, om att, på att kommunen håller på att bygga en beachvolleyplan. En ny, precis.
1: Oj.
3: För det finns ju redan, sa vi världens största?
4: Jag tror att det är världens största beachvolleybollhall som ligger i Kviberg. På tal om Kviberg igen.
1: Ja. Då kan man undra, behöver vi en till plan?
3: Göteborgs stad kände... ja,
1: okay. Det behöver vi.
2: Liberalerna kände nej.
3: Ja, Liberalerna kände nej. För kan ni gissa vad den här planen har kostat kommunen?
2: Säkert många miljoner.
3: Ja, ungefär hur många miljoner?
2: 100 miljoner.
1: 200 miljoner.
3: Mer.
1: 500?
3: Mer. Dubblare.
2: En miljard kronor. Wow.
3: Och Liberalerna, de var lite sura. De sa att det här kostar våra göteborgska skattebetalare ungefär 2000 kronor.
2: Per person?
3: Per person.
2: Oj då. Ja.
3: Den uträkningen låter jag Liberalerna stå för. Jag har inte faktiskt kollat det. Men det var det de sa på sin Facebook. Och då känner jag så här, med det argumentet så borde man inte vara lite arg på den här beachvolleyplanen. För jag kan tänka mig att spendera 2000 kronor på något annat än en beachvolleyplan som jag inte själv kommer att använda.
2: Jag förstår ditt resonemang.
3: Ja.
2: Faktiskt.
3: Eller vad hade ni... Nora, vad hade du spenderat 2000 spänn på?
1: Måste jag spendera det i Göteborgs stad?
2: Hade du velat vill du lägga dina pengar på en annan stad?
1: Ja, men kan jag liksom få ta en liten resa eller något sånt här?
2: Jaha.
4: För 2000 kronor. Var ska du resa då?
1: Men jag tar
4: då
1: mig till Köpenhamn.
3: Ja.
1: En
3: okay
1: kväll där.
2: Ja, det är ju billigare än...
1: Två kvällar i Köpenhamn.
2: Det beror på vad det
3: skulle
2: vara i Köpenhamn.
3: Ja, ja, ja. Men det finns ju andra lite så här med kul politiska förslag här i Göteborg. Sossarna vill till exempel pausa alla icke-akuta trafikbyggprojekt.
2: Mm.
3: Och då undrar jag så här, vilka trafikbyggprojekt är inte akuta? Och är det inte alltid kontraproduktivt att stoppa de här? När man väl har forslat in pengar för att starta upp dem, tänker jag.
1: Alltså, ska de stå så halvfärdiga?
3: Ja, jag vet inte.
2: Jag tänker att de ändå menar att de ska göra klart de som pågår.
1: Det får vi hoppas.
3: De skrev ju faktiskt pausa. Just, de använde ordet pausa.
2: Ja, men det kan vara så att de inte börjat bygga än. De kanske bara planera.
3: Ja, i planeringsstadiet.
4: Vad kännetecknar ett akut?
1: Ja, det är
2: folk
1: bra fråga.
2: Folk dör om. om det inte lagas.
4: När är situationen så akut att den måste få fortsätta, tänker jag.
2: Jag tycker ändå att det känns lite att man bara lägger saker på hög. Men det kanske är värt det. Det är ju faktiskt jävligt jobbigt att åka runt i Göteborg nu för tiden. Somras var det ju helt fruktansvärt.
3: Men kan det ha varit just för att man har pausat de här byggprojekten, eller?
2: Ja, alltså det är ju spännande att det är Socialdemokraterna som lägger fram det här, för att de har ju liksom regerat Göteborg sedan urminnes tider, så det är ju de själva som har skjutit på projekten.
3: Sen, för att dra oss vidare, så har C2 lite kul förslag som jag tänkte ta upp. Centerpartiet vill skapa mer plats för uteserveringar på Linnégatan. bra kan man tycka, men har inte Linnégatan redan ganska många uteserveringar?
1: Ja, nästan alla restauranger där tycker jag har uteservering.
2: Det som, det som är så spännande med Linnégatan är att den fortfarande har de här trädgårdarna, eller vad man ska kalla det, innan gatan började. Mm, så var det ju i Göteborg överallt innan. Men det har man tagit bort för att göra plats för uteserveringar.
3: Det är väldigt fint tycker jag att ha sådana.
2: Jag tycker också det är jättefint så som man har behållit det i Linné.
1: Men är
2: så,
1: det de vill ta bort då?
2: Jag vet inte om, eller om de vill ha uteserveringar längre ut i gatan. Men då blir det väldigt långt ifrån restaurangerna på, på där liksom, där från husen där restaurangerna ligger.
4: Men Måns, trädgård eller uteservering?
2: Hos en... På en restaurang.
4: Alltså, trädgård eller uteservering? Du får välja.
2: Uteservering, tror jag.
4: Ja.
2: Ja, det finns mer att göra på... Eller man kan göra jättemycket i trädgård också. Man kan ju odla där då. Men...
4: Finns det så mycket att göra på en uteservering? Man äter och dricker.
2: Ja, men det är andra människor där.
4: Ja, det är sant.
1: Men kan man inte äta och dricka i en trädgård också?
2: Jo, man kan ju kombinera dem jättebra. Mm.
4: Men de kanske inte har alkoholtillstånd.
1: Nej, just det.
3: Men C vill ju också göra en annan grej som jag tycker är jättespännande. De vill nämligen förbjuda matbudens tvåtaktsmopeder på cykelbanor i centrala Göteborg.
2: Är det sådana här 30-moppar? Sådana som inte får gå på vanlig väg utan som ska gå på cykelväg?
3: Ja, precis. Jag tror det.
1: Men det känns som att de åker snabbare. För ibland susar de förbi.
3: Mm.
2: Gör de 100%.
3: Och det är väl det här lite som Centern har problem med. Gruppledaren för Centerpartiet i Göteborg, Emily Bönfors, har sagt till, hon sa i en intervju i Sveriges Radio, att människors hälsa måste gå före företagens nedsmutsning.
4: Tänker hon då på avgaser eller påkörningar?
3: Jag antar att hon tänker på avgaserna.
2: Uh-huh. Jag tänker att hon menar påkörningarna. För jag känner att jag har blivit, att jag har varit nära att jag har blivit påkörd av sådana mopeder. 30 moppar.
3: Ja,
2: okay. Bud, typ. Mm.
3: Jag ska inte lägga ord i hennes mun, men jag har fått för mig att det handlar om just att man vill hålla de här cykelbanorna fria från avgaser.
2: Jag kan förstå det också.
1: Annars är det ganska konstig formulering. Mm.
3: Ja, men lite så. Men sen har vi ju en jättekul grej som Kristdemokraterna föreslår. Nämligen att förkorta sommarlovet.
2: Det här är det. Det är ett mycket spännande förslag.
3: Men, och det kommer en liten svans på det här också. Och förslaget är då att man förkortar sommarlovet med en vecka. Men då lägger till den här veckan på vad de kallar vinterlovet, jullovet, vad man nu säger. Så att man får studenter eller elever på grundskola och gymnasieskola får en vecka kortare sommarlov. Men istället en vecka längre jullov.
2: Ja.
4: Jag vet inte vad ni andra känner, men jag har aldrig liksom...
2: sörjt
4: att jullovet är över på samma sätt som man sörjer att sommarlovet var över.
1: Mm, Det känns nästan jobbigare ifall det är lite längre. För då kommer man kanske börja vara ledsen i slutet. För man har vant sig vid att det är lov.
3: Så då blir man bara ledsen i slutet av båda loven.
1: Ja.
2: Jag tänker på möjligheten för sommarjobb. Den blir ju, du blir ju en vecka kortare att jobba på sommaren. Det här med vinterjobb är inte så riktigt lika vanligt, i alla fall inte hos skolungdomar.
3: Nej.
1: Jag tänker också för de vuxna, eller för föräldrar. Måste de då ta ledigt ännu mer på vintern? Och kanske förlora en semestervecka på sommaren?
3: Ja. För det här är ju faktiskt, det är spännande att du lyfter det, för att det är ju lite anledning till att KD har lagt fram det här förslaget. De tycker att det är ett problem att... föräldrar, kanske om man har två föräldrar på ett barn eller två föräldrar på fler barn, att föräldrarna inte, deras semesterveckor inte kan täcka upp hela barnets eller barnens ledighet. Och att det skulle då vara en anledning att förkorta sommarlovet. För att det skulle göra att till exempel mor- och farföräldrar inte blir lika beroende eller inte behöver ta hand om sina, sina barnbarn lika mycket. Eller att man som förälder inte blir så beroende av sina föräldrar.
2: Av extra hjälp.
3: Ja.
1: Men skjuter man inte bara problemet till vintern då? För jag menar, man får inte magiskt en till vecka semester på jullovet.
3: Ja, nej, det skrev de faktiskt ingenting om, utan de skrev istället att någonting i stil med att jag kan se faktiskt.
2: Det är mer lediga dagar på jul.
3: Ja.
2: Mm. Där man ändå är ledig liksom.
1: Men man är inte ledig alla alltså en vecka innan jul.
2: Nej, nej, det är man inte.
3: Mm. De skriver här att en längre julledighet skulle göra att eller det skulle ge elever och skolpersonal bättre möjlighet till återhämtning och en jämnare rytm under läsåret.
2: Man ska inte glömma bort lika mycket under sommaren.
1: Och glömma bort lite mer under julen.
2: Ja, precis.
3: Men då tänkte jag avsluta med en liten fråga till er. Hur många veckor hade ni kunnat tänka er att vaska liksom från sommarlovet till förmån för ett längre jullov? Om ni tänker er så här, när man var 12 år och gick i grundskolan.
1: Alltså noll.
4: Ja, noll.
2: Jag känner också noll. Jag är så himla nöjd med längden på jullovet.
3: Mm. Jag hade nog kunnat tänka, jag hade kunnat tänka mig att ha en vecka längre jullov. Mm. För sommarlovet, hur länge? Det var ju typ 9 veckor.
4: Ja, 9 veckor. 10 veckor.
3: Ja.
2: Då är vi tydligt 3-1 här.
3: Ja, vi får väl se vad som händer.
2: I valet.
3: Ja. Kom ihåg att rösta, ska vi säga, nu på söndag.
1: Ja, viktig grej, rösta på söndag. Ja.
3: Så får vi se om KD vinner, så kanske det blir en vecka kortare på sommaren.
2: Vi får väl se.
3: Ja.

0: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Där hörde vi Kingfisher med låten For the Boys. Och nu välkomnar vi en ny röst in i studion, Eva Gustafsson, vår teaterrecensent.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Kul att du är här. Du har varit och sett en teater.
2: Ja, det stämmer. Nu är ju teatersången igång här i Göteborg och på Stadsteaterns lilla scen, den som är i källaren. Där kan man nu se Nadim, min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och Nadim Ghazali är ju en riktig människa som lever och frodas, hoppas jag, idag. Han är en person som man kanske har sett lite grann. Han har figurerat en del i debatter där han i sin roll som polis har pratat mycket om kriminalitet. Men man kanske också har sett honom i Förrädarna där han har varit med och tävlat. Så att han har dykt upp i lite olika sammanhang. Och en av de första gångerna som kanske svenskarna fick bekantskap med honom var 2021, där han sommarpratade. Och då handlade det väldigt mycket om just hans resa som från flykting från Libanon till Sverige, att bli polis och helt plötsligt kanske också bli hela Sveriges polis. Just att han fick en publik roll och liksom blev synligare och var den som gärna pratade om sin roll. Det sommarpratet blev väldigt uppskattat och var ett av de mest hörda den säsongen. Och sen så blev det en bok. Och nu har man på Göteborgs stadsteater tagit den boken och löst baserat den här pjäsen på den. Och det är Stadsteaterns Fredrik Evers som regisserar. Han är ju både skådespelare och regissör. Så där har vi liksom fått bakgrunden till varför det här har landat på Stadsteatern just den här hösten. Den hade premiär nu i mitten på augusti och har rullat ett tag och har fått ganska bra mottagande. Och det här handlar då om Nadims resa. Och den handlar självklart om den här ganska klassiska resan med att man kommer från svårigheter, att man överkommer svårigheterna och att man så att säga på ett eller annat sätt lyckas. Liksom, att man blir, man hittar sin plats i världen, man känner sig ganska liksom till freds i den värld man befinner sig i. Men den här handlar ju väldigt mycket också om hela liksom resan, vad man möter längs med resan. Alla de här ögonblicken som formar och som gör att man kommer vidare. Men kanske också de här ögonblicken som hade kunnat avgöra att man inte kommer vidare. Och han har väl pratat ganska mycket om liksom hur hans resa är exempel på hur det kan funka. Men att det finns så många fallgropar längs med den här resan att komma till ett annat land och försöka bli välkomnad. Men att det är så många saker som sätter käppar i hjulet på det och som gör att man då, till exempel om vi är ju i valtiden nu, vi pratar jättemycket om kriminalitet och hur ska vi lösa det liksom. Och att de lösningarna kanske inte alltid finns i de snabba lösningarna nu, utan att de skulle ha kommit för länge sedan. Och den här föreställningen är då ett spel mellan två personer, eller två skådespelare. Så vi har Ashkan Goods som spelar Nadim under liksom i olika roller. Alltså allt från att han spelar honom som att han är barn i Libanon till att han är vuxen här. Och sen har vi hans motspelare som är Elin Bomell som spelar typ alla andra. Alla människor som han möter genom livet. Om det är hans granne, om det är hans lärare, om det är politiken som vill prata med honom för att han plötsligt har blivit känd och som vill diskutera de här svåra frågorna som han verkligen förstår. Men inte alls förstår. Och just den här samspelet mellan dem är jättebra. Alltså med väldigt små medel. Den lilla scenen i källaren är ju också ganska liten. Man har inte jättemycket dekor. Men just med bara de berättelser och beskrivningarna som de gör så får man väldigt mycket till sig. Både i det de säger men också det de inte säger. Att man, liksom, man börjar förstå liksom, okay, hur saker har påverkat och hur det har känts. Det är inte alltid de stora sakerna, det är liksom inte alltid de jätteviktigaste sakerna som kanske har haft den största impacten. Bara en sån sak som när han blir inbjuden som barn att få vara med och spela i det lokala fotbollslaget. Någonting som han egentligen inte kan för han har inga fotbollsskor och hans familj har inga pengar för att göra det. Så då får han låna ett par gamla fotbollsskor av en kompis. Och det gör att han kan vara med i laget och liksom får en möjlighet. Alltså sådana små saker som betyder så mycket.
1: Hur funkar det? Tycker du att det är två skådespelare som spelar så många olika karaktärer? Är det svårt att hänga med eller funkar det bra?
2: Nej, jag tycker att man fattar det ganska snabbt. Just att de gör det så skickligt. Att den personen som är motspelaren med väldigt små liksom, ändå förklaringar gör att man förstår att nu är den personen den här och nu med röster och kanske liksom kroppsspråk att man märker okej, men det här är en annan person, det här är en ny så. Och sen är det alltid inte så, det är alltid inte alltid så viktigt exakt vem den andra personen är, utan det är lite mer bara att man förstår vilken typ av person det är man möter. Är det här en person som är välkomnande, är det här en person som är misstänksam, är det liksom, hur känns situationen? Men sen kan jag också säga att föreställningen är ju väldigt, alltså, ja, den har gått från ett sommarprat till en bok till en föreställning. Men det känns fortfarande väldigt mycket som att jag faktiskt lyssnar på ett sommarprat. Den har den i det upplägget, liksom hur den berättar och liksom hur Ashkan som Nadim just berättar sin historia och att han hela tiden avbryter sig själv. Så här, nej, men vi ska nog gå tillbaka till det här, för det hade också en stor betydelse i mitt liv, och att han sedan målar upp de här olika scenerna och berättelserna.
3: Men jag tänkte på det du sa, att för den här spelas ju i lilla scenen och den är ju ganska intim, men det är ju inte jättemånga i publiken och så. Upplevde du att, eller också det att du nämnde att det inte är lika mycket rekvisita kanske, upplevde du att pjäsen var väldigt så manus, jag ska inte säga manustung, men att manuset behöver ju på något sätt vara väldigt bra. Det behöver ju verkligen funka om man är i en sån miljö där man inte till exempel har tillgång till ja, men jättemycket rekvisita och jättemycket sån scenografi. Hur kände du kring manuset?
2: Jag tycker att det funkade jättebra. Just också att det inte, för såna här historier kan ju också lätt bli en, det ska vara så här episkt eller det ska vara snyftigt eller det ska vara liksom just att man målar med de jättestora penslarna, och det tycker jag inte att man har gjort här. Jag tycker att man ändå har varit realistisk i sin berättelse och att man förstår att de olika historierna han berättar har satt olika spår, men just också att vi förstår vilka spår de har satt. Så jag tycker att man just med den berättelsestilen man har kommer väldigt, väldigt långt. Och att man själv också börjar tänka på vilken roll kan man ha i den här verkligheten som vi alla har tillsammans. För det är också just att här handlar det ju väldigt mycket om avsaknaden av välkomnande egentligen just. Att det finns många saker man som flykting i Sverige möts av. Det kan vara, vi tänker ju lätt på den här, den öppna tydliga rasismen eller den dolda rasismen som också är väldigt tydlig och närvarande. Men också just den här att man kanske, den här acceptansen som finns, att man tänker så här, ja men jag har inga problem med att det kommer folk hit från andra kulturer till min värld, men jag bjuder ändå inte in till min egen värld. Så här, det är helt okej att du är här, jag har inga problem med det. Men man är ändå liksom inte en del, man får inte vara en del av den slutna svenska världen, om man ska kalla den det. Och att det betyder också så mycket. Och vad kan man då själv göra för att bryta den här barriären som ändå är jättesvår? För att det blir verkligen ett vi och dem som är jättesvårt att komma i. Och den kan inte alltid de bryta, för den måste vi bryta. Så liksom. Det tycker jag att man tar fram väldigt väl. Och jag tror att folk i publiken började känna så här, okej, men vad kan faktiskt jag göra? Så.
1: Vad fint. Det känns väldigt aktuell, tycker jag.
2: Verkligen.
1: Och vill man höra mer om Nadim så kommer han ju faktiskt till Stadsteatern också. Imorgon faktiskt. Klockan 17 så är han där för ett samtal om teatern.
2: Det skulle jag jättegärna gå på om jag hade tid. Det kan jag verkligen rekommendera. Och jag kan verkligen rekommendera att se den här pjäsen. Den är jättevälspelad. Den är jätteintressant. Och gripande. Jag känner att man behöver den. Den är viktig att se.
1: Och hur länge spelas den?
2: Den spelas nu under hösten. Och det är bara att kolla upp hur länge det finns biljetter. Den har ju också varit ganska populär, så att man får kolla lite var det finns lediga platser.
1: Tack så jättemycket, Eva.

0: Hallå, det här är Erik Gadd och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde vi Per och Olof med låten Varje gång. Och vi hade precis Eva Gustafsson här inne för att prata lite teaterrecensioner. Och jag tänker att vi hänger kvar i det här temat. För det har ju, kan man säga, blivit lite av en trend att göra teater av nyhetshändelser. Har ni någon teater ni minns om detta?
2: Det finns väl den här som har premiär ganska nyligen om det här kommunkaoset i Alingsås.
1: Ja, exakt. Den hade jag velat se.
3: Maktens chattar.
1: Ja.
3: Gin-gänget.
1: Den kommer ju till Göteborg nu 29 och 30 september. Och det var lite den som fick mitt huvud att gå igång och tänka. Även Göteborgskravallerna som var en teater som spelades på Stadsteatern i våras.
3: Just det.
1: Men jag har en liten fråga till er. Har ni någon nyhetshändelse ni hade velat se som teater?
2: Alltså jag har en som skulle vara helt perfekt som teater eller film eller vilken sorts dramatik som helst. Och det är ju den här, kommer ni ihåg den här för typ 2 år sedan, den här vikingasekten i Gullspång?
1: Ja!
3: Fan vad det här, jag känner igen det här.
2: Så det är alltså en sekt i Gullspång då. På en gård i Hova så började 2 stycken lokalinvånare att hota att hänga kommunpolitiker och hotade med liksom en publik avrättning. Så.
4: Och de byggde ju en galge också.
2: De byggde en galge och det blev stor uppståndelse och de kom på kommunstyrelsens möten och hotade de här politikerna liksom ansikte mot ansikte också. Det hade jag velat se.
3: Hade de vikingakläder på sig också då?
2: Som jag har förstått det så bor de i någon slags vikingaby. Så. Jag kan inte uttala mig om hur de var klädda just då, men jag minns att de här politikerna i alla fall kände sig väldigt utsatta. Det kan man ju fatta.
4: Ja,
2: det är inte varje dag man blir hotad om att bli avrättad för att man styr i Gullspångs kommun.
3: Ännu mer sällan av vikingar.
2: Ja.
4: Precis.
1: Men det låter som att det kommer bli en grym teater.
2: Verkligen.
1: Jag kan se det framför mig.
2: Och nu skrattar vi om det, men det är inte så kul egentligen.
4: Alltså de här politikerna, de var ju fruktansvärt rädda. Minns jag att man såg i nyhetsreportage och sånt. Det var ju fruktansvärt. Jag har ju min stående historia som jag älskar. Alltså varje gång jag får tillfälle att prata om apan Peter från Borås djurpark så blir jag så lycklig. Han målade tavlor på Borås djurpark i mitten av 60-talet och lurade hela Göteborg, som också Sveriges konstelit, under namnet Pierre Brasseau. Och det här var ju riggat. Nej, men det var riggat liksom för att utmana konsteliten, för att man ansåg väl kanske att diskussionen om konst var lite flummig och ogrundad, och man ville se om de här konstkännarna, om de verkligen kunde de verkligen se att det här var en fantastiskt duktig människa, eller gick de på lögnen? Och i det här fallet så var det ju så, alla gick ju på att Pierre Brasseau var den här fantastiska franska konstnären, men han var ju schimpansen Peter på Borås djurpark. Det är min bästa historia någonsin. Jag tycker den är så fruktansvärt rolig och jag hade älskat att se den som teater.
3: Jag vill se någonting liknande, eller jag vill att någon ska göra det här igen.
4: Ja.
3: Ja, med ett annat djur.
1: Vilket djur kan man använda då?
3: Knubbsäl.
4: Ja, men elefanter har man väl sett att de målar och så. Ja, men sen kanske man inte vill göra om experimentet just med måleri. Man kanske vill liksom utveckla
3: skulptur.
4: Ja, men något, man får ta det vidare på något sätt.
1: Vi kanske kan göra experimentet och så presentera det som en teater.
3: Jag har också en historia som jag faller tillbaka på ofta, som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Det är inte så mycket av en händelse. Det är mer bara en rolig grej. Och det är våran före detta jämställdhetsminister Paulina Brandberg, som blev, ja, hon var väl rikskänd innan, men blev ännu mer rikskänd när det kom fram att hon har bananfobi. Vilket är en fobi som jag aldrig hört om innan, men det verkar vara på riktigt. Hennes stab ringer till alla ställen hon ska till och ser till att det inte finns bananer i lokalen innan hon går in och sådär.
2: Jag minns när det blev allmänt känt, så blev det liksom som en så här, som om det vore en stor politisk skandal. Eller det liksom fick lite samma bevakning som att det hade varit något så här otroligt allvarligt avslöjande. Men egentligen var det bara att hon inte klarade av att vara i närheten av bananer.
3: Ja, väldigt mycket så experter som kallades in på ämnet.
2: Precis.
3: Kan man ha bananfobi egentligen? Och sådär.
4: Hur hade du tänkt kring liksom dramaturgin?
3: Ja, men jag tänker att man behöver tänka ganska fritt här. Det behöver ju handla om Paulina Brandberg, liksom hennes liv och hur hon behöver anpassa hela sin vardag efter den här bananfobin som hon då lever av och hur hon långsamt bryts ner. Och så kommer det här mediedrevet och avslöjar att hon har den här bananfobin som hon har hållit hemlig så himla länge. Det skulle vara en riktigt sån bra dramafilm, tror jag.
1: Ja, tre bra idéer som vi skickar med till Stadsteatern som de kan göra teater på.
4: Tycker jag verkligen.
3: Ja. Eller så kombinerar vi alla tre och det blir ännu roligare.

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Där hörde ni The Embassy med Anti-Human.
2: Igår spelade Sveriges herrlag EM-premiär i volleyboll mot hemmanationen Italien. Och med oss i studion har vi nu K103s egna sportreporter Tage Häggmark, som såg matchen igår och som dessutom har klätt upp sig väldigt fint för tillfället. Vad har du på dig, Tage?
3: Men jag har på mig en t-shirt som jag faktiskt fick på mästerskapet här i Göteborg som spelades för några veckor sedan, som en volontärs tröja.
2: Ja, ja, för det var ju även volleyboll EM för damerna här i Göteborg. Men jag tänker att vi återkommer till det senare. Igår spelade herrarna sin premiärmatch mot Italien. Hur gick det?
3: Tyvärr så förlorade de i tre raka set. Så det blev ju liksom sämsta möjliga start.
2: Ja, det låter ju inte jättebra kanske. Men det var ju lite drama under den här matchen. Lite poängdrama. Kan du ta det? Det var väl en av de stora snackisen från gårdagen.
3: Ja, nej, men volleyboll spelas ju vanligtvis inomhus. Men den här matchen spelades utomhus av någon märklig anledning. Och så regnade det såklart då, och kamerorna blev liksom helt sådär, ja men, nedstängda med regn. Så domaren kunde liksom inte använda dem för att se vad som hände på planen.
2: De här VAR-kamerorna.
3: Precis. Ja. Och det här gjorde att Sverige gick miste om en poäng. För de italienska spelarna var i nätet och då ska det bli liksom svensk poäng. Men domaren kunde inte få upp kamerorna och Sverige blev rånad på en poäng i matchen.
0: Men borde inte det blivit en skandal, eller?
3: Jo, det är ju en skandal.
0: Ja,
3: det är ju helt oacceptabelt.
0: Är det någon som har reagerat på, förutom du då? Alltså?
3: Jag har inte följt italiensk media, men, nej. Men det är absolut en skandal i Sverige i alla fall.
2: Men det blev aldrig talat så att vi hade ju inte vunnit även om vi fick det där poänget.
3: Så är det. Italien är ju liksom favoriter, ett av favoritlagen i den här turneringen. Så att nej, vi hade inte vunnit.
2: Nej. Men skulle du säga att Sverige ändå spelade hyfsat bra igår?
3: Ja, nej, men de pressade Italien i tre raka set, verkligen. Spelade över sin förmåga. Oväntat bra var det faktiskt.
2: Ja, alltså inte fy skam ändå.
3: Verkligen inte fiskam. Sverige är ju verkligen en lite liksom lille putte på volleybollscenen, så att nej, de ska vara stolta.
0: Italien är väl värdiga motståndare också, om man säger så.
2: Ja, de var ju favorittippare. Men alltså, det här med volleyboll, det är ju en väldigt liten grej i Sverige i förhållande till vad det är utomlands, har jag förstått.
3: Precis. Man kanske inte tror det, men volleyboll är faktiskt världens näst största sport. I Mästarnas mästare var man inne på att det var världens största sport, men det är fotboll. Men volleyboll är näst störst då i världen.
0: Får jag fråga, har man klumpat ihop då, alltså volleyboll och beachvolleyboll?

0: Oh, svår fråga.
1: Jag tänker att beachvolleyboll är ju, det är väl jättestort?
2: Jag tänker att beachvolleyboll är ju en annan sport.
1: Är det det?
2: Ja, den spelas ju på sand utomhus.
1: Men jag tänker att om, eller ja.
2: Och där är ju, på beachvolleyboll är ju Sverige däremot ganska mycket bättre än vad de är i volleyboll.
0: Ja, men så är det ju. Sverige vann OS-guld vid det senaste OS-et då. Så att Sverige är jättebra där.
2: Ja, jättebra på beachvolleyboll, men inte jättebra på vanlig volleyboll då.
0: Nej, men så är det, absolut. Samtidigt så tog damerna sig till en kvartsfinal här för några veckor sedan när de spelade EM. Så att, ja.
2: Det är bara herrarna som är dåliga.
0: Herrarna har en bit kvar då, men de är väl på gång.
2: Men nu har VM kommit igång. De har förlorat mot Italien första matchen. När spelar de nästa match?
0: Ja, det är på lördag mot Tjeckien, så får Sverige chans igen till, ja, chans till revansch helt enkelt.
2: Vi var inne på det här innan, att volleyboll EM för damerna, det hölls ju i Göteborg i år. Är det någon som har reagerat? Har ni märkt det på något sätt?
1: Jag hade en biljett dit, men kunde inte gå tyvärr. Så det tyckte jag var tråkigt. Men jag har vänner också som gick. Min pojkvän spelar ju, så han tyckte det var spännande.
2: Ja, jag tycker ändå att jag har märkt av det lite. Jag har skrivit mycket om turism i sommar.
1: Mm.
2: Och då har den här volleybollturneringen ändå målat ut, liksom varit en del som har dragit upp Göteborgs turism i sommar. Mm. Så tycker jag också att jag har noterat väldigt mycket långa tjejer på stan.
0: Ja, nej, jag kan inte bekräfta det då, men det var väldigt många långa tjejer inne i arenan som spelade i alla fall.
2: Ja, de är ju väldigt långa. Vi pratade innan att de vet hur högt de här damerna hoppar. Att det finns ett höjdrekord bland svenska volleybollspelare.
0: Ja, precis. Vill ni gissa hur högt det är? Hon som hoppar högst i svenska laget.
1: Är det hur högt man når med handen eller hur högt fötterna?
0: Precis, hur högt man når med handen.
3: Oj, är vi uppe i 3 meter?
1: Nej. 2, eller? Nej.
3: Nej, vänta. Jag tror 3 meter. Man har ju ganska lång arm ändå,
1: ja,
3: och man
1: sant.
3: Hoppar en bit. Ja.
1: Nej, vad svårt. Okej, jag säger 3,10 för att trumfa dig.
0: Ja, men då är det Hanna som är närmast faktiskt. Det är 3,35.
1: Aha,
0: hoppar Isabel Haak som är Sveriges stjärna.
3: Det är ju riktigt högt.
1: Herregud.
2: Man brukar säga att taket, liksom ett vanligt innertak, är på 2,40. Så det här är ju liksom en meter högre upp än vad det är till taket. Det är sjukt högt.
0: Sjukt högt.
2: Men de är också 2 meter från början.
0: Så är det. De flesta är ju där någonstans omkring.
2: Med det så tackar vi våran sportreporter Tage Häggmark för all den nyvunna kunskapen vi har om volleyboll här nu. Och så hoppas vi att det går lite bättre för Sverige här på lördag när de spelar mot Tjeckien. Kul att du ville komma.
0: Tack.

Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker hålls hemliga. Har inte kåsa, kinderna rosa, bara med våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kåsvärt. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här betalar vi med euro.

0: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde ni November 22 och Knut med Skinny Dip.
2: Och Tage, du är kvar här i studion och resten av gänget är kvar också. För nu ska vi prata om Airbnb. I veckan så skrev GP om en kvinna som heter Caroline Törnros som äger en villa i Kungs Ladegård som hon delar med turister. Hon bor på nedervåningen och så hyr hon ut övervåningen till gäster via Airbnb. Och det här tjänar hon bra med pengar på. Hon tjänar 300 000 kronor om året på det här. Skulle ni kunna tänka er att hyra ut en del av ett boende till tyska turister som vill komma och titta på Swedish House Mafia?
3: Alltså på riktigt så tror jag inte jag kunde tänka mig någonting värre i hela världen. Det låter som en verkligen som en mardröm.
4: Hur stor bor du?
3: Alltså, nu är det så här att jag bor ganska stort, eller så här relativt stort för att vara student. Jag bor på 42 kvadrat, ensam.
2: Oj.
3: Wow. Jag betalar ganska mycket. Alltså,
2: du kanske hade behövt en Airbnb.
3: Precis. Men jag känner ändå att jag vill ju betala mycket för att jag gillar ju att bo ensam. Så att, jag vet inte. Det är inte Jürgen jag saknar. Liksom.
2: Nej. Hur känner ni andra? Nora, bor du tillräckligt stort för att...
1: Alltså jag ska flytta in i studentrum nu om någon vecka. Och jag känner att det blir lite svårt att ta in en tysk turist i det rummet.
2: En helt tysk familj.
1: Och under sängen typ. Det blir
4: lite det blir tufft när man bor på 18 kvadrat eller vad det
1: ja,
4: är.
1: Ja, de kan få sova i duschen kanske.
2: Ja, just det. Tage, om du hade haft ett stort hus, hade du kunnat tänka dig att dela det med turister? Om du hade fått 300 000 kronor om året?
5: 300 000 är ju, ja, det är ju en årslön. Så att absolut, dubbla löner, det skulle jag inte säga nej till.
2: Nej, om jag bor något större än vad du kommer göra, Nora. Men ni andra och jag, vilka del av lägenheten skulle ni kunna tänka er att ändå hyra ut om ni var tvungna?
4: Jag har ju ändå ett separat, jag bor på 50 kvadrat. Delar dock med en annan människa. Men vi har ju ett separat sovrum. Men sen är köket och vardagsrummet i samma rum. Så jag antar då att vi hade fått hyra ut sovrummet. Mm. Om inte badrummet gick att hyra ut. Vi har också en sån här sjukt konstig planlösning. Så vår hall är jättestor. Den hade man ju kunnat hyra ut också. Men det är liksom lite...
2: Då måste man passera igenom tyskarna varje gång man ska någonstans.
4: Det blir jobbigt.
2: Oskar, om du var tvungen att hyra ut ett rum.
3: Om jag var tvungen, då hade jag väl hyrt ut ett sovrum kanske. För då kan man ändå stänga in dem, tänker jag. Inte så att jag ska hålla dem fången, så, men man vill ju ändå kunna vara lite själv kanske.
2: Leva lite på egen hand. Ja. Brukar ni bo på Airbnbs?
1: Jag har gjort det någon gång om varit ett stort gäng vänner som har åkt iväg. Mm.
2: Det är samma för mig, ni andra.
5: Nej, men jag ska bo på Airbnb i höst och vid jul faktiskt. Så jag är liksom på väg in i det där nu.
4: Vad ska du göra då?
5: Jo, men först är det Jönköping.
2: Ja, min hemstad.
5: Ja, där jag ska springa ett löplopp. Och då så har vi hyrt ett hus där för att förbereda oss väl inför loppet och ja, umgås och sådär. Och sen är det i Spanien också för löpträning den gången.
2: Du ska bara springa överallt.
5: Ja, precis. Ja.
2: Men när du väljer Airbnb, vad letar du efter? Vad är viktigast?
5: Vad svårt.
2: Tips oss andra som vill hyra ut.
5: Mm. Nu är det kanske inte riktigt jag som har varit drivande i de här processerna, utan jag har mest hängt på. Så det är väl kanske... Wi-Fi eller något. Det är väl viktigt.
2: Känner vi andra att det är Wi-Fi som står högst upp?
4: Men jag tycker man kan kolla mycket på bilderna på Airbnb. Mm. För de tror jag säger väldigt mycket. Ibland är det verkligen bara bilder på någon som har tagit så en sned bild på en säng typ. Mm. Och inte så mycket av resten av rummet eller lägenheten eller så. Och det tror jag man kan...
2: Jag tror att det är ett vinnande koncept också. Den här Caroline Törnros som äger den här villan i Kungs Ladegård som man hyr ut, den är ju oerhört fin. Alltså det är liksom det är hennes USP. Hon har en fin Airbnb. Annars brukar de ju, enligt min erfarenhet, kanske inte alltid vara så jättefina. Det är så skräpigt, något hörn och barnleksaker. Men då har vi ändå slagit det fast att vi kanske är beredda, men vi måste bo lite större. Och om vi ska flytta in någonstans, hyra ut, så måste vi se till att det finns wifi, annars kommer Tag inte vilja flytta in.
6: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Och då har vi kommit till slutet av Morning Glory denna fredagen. Vi har ju nu med mycket, vi har snackat val, vi har snackat tjejnyår, vi har snackat volleyboll med Tage, vi har snackat teater. På många olika sätt. Bland annat om Nadim, den nya teatern på Stadsteatern. Tror jag det
4: Lilla teatern. Lilla teatern på
1: Stadsteatern. Lilla teatern på Stora teatern. Ja. Och så har vi pratat Airbnb.
2: Ja, och innan det hade vi till och med gäster här i studion. Vi har haft rekordåren här och vi har haft killarna bakom Indie Collection.
1: En riktigt grym premiär av Morning Glory denna termin. Ja, och då säger vi tack för oss.
2: Trevlig helg.
4: Trevlig helg.
3: Trevlig helg.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Detta är en favorit från förr.
5: Välkomna till tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är jag, Eva Gustafsson, och
6: jag, Alice Dryden.
5: Och vad har vi då att bjuda på idag? Jo, vi ska prata om succéserien The Last of Us. Den zombie-serie som tagit oss och alla andra med storm. Och vi ska även prata om Oscars nominerade filmen After Sun med Paul Mescal i huvudrollen. Den vann ju tyvärr ingen Oscar, men den vann mitt hjärta. Och vi ska också prata lite grann om vad vi har sett på senaste tiden. Så håll i hatten, för nu kör vi!
7: I'll talk to police or converse with them for the darling G's and her churn. Had to walk through the grief was the worst feeling.

0: Dear Princess, we just completed another show. It went great. Everything according to plan. But there's one part of this tour that I had no idea would be this way.
1: Det här var Mike med No Curse Lifted, Rivers of Love. Ja du Alice, vad är det vi har tittat på sen sistonde? Sistonde var ju ett tag sedan dessutom. Det är det i regel.
2: Det är det i regel. Det blir lite glesare mellan programmen nu tyvärr.
1: Men vi kommer alltid tillbaka.
2: Exakt. We will always be back. Vi är som Terminator.
1: Jajamän, ni blir fan inte av med oss. Ja, sen sist, vi har ju sett ganska mycket så vi ska inte prata om allt. Men vi har valt några guldkorn. Och igår, då tittade du, eller lyssnade du på en intervju med Anders Lundin som är tillbaka på en öde ö.
2: Det gjorde jag. Han är ju, Anders Lundin är ju en sån här, för mig i alla fall, en barndomsperson. Jag känner mig väldigt starkt förknippar min barndom och alltså nostalgikänsla mycket med Anders Lundin. Det var Robinson, det var Allsång på Skansen, det var han och typ Putte som körde den här, de hade lite såhär sångsketcher på barn, Bolibompa typ, där det var såhär, jag vill bara ta det piano, eller mannen han...
1: Putte vet jag inte vem det är, men han var ju med i det här Rea ett tag.
2: Va? Ja. Var Anders Lundin
1: Jajamän,
2: i Rea?
1: Det var han.
2: Mm. Oh my god, det är mer nostalgi än vad jag kommer ihåg. Shit. Ja, ikon är han i alla fall. Han verkar så himla trevlig.
1: Men nu är han tillbaka som programledare för Robinson.
2: Woo! Och du har sett på Robinson. Jag såg ju på Robinson när jag var 10 och Anders Lundin ledde. Och nu har jag liksom inte sett på Robinson.
1: Det gjorde jag ju också. Och jag slutade aldrig titta. Nej. I just kept on. Man har tagit mig igenom säsong efter säsong efter säsong. Och nu är det tillbaka. Det är ju igen liksom i tropikerna. Ah. På öde öar. Och den här gången har de en twist. Den här gången är det de unga mot de gamla. De har liksom tagit alla deltagarna som har ansökt, som de har accepterat. Och sen har de bara ställt upp dem på en rad. Det kanske inte gick till så. Men så här, i åldersordning. Och sen bara hälften liksom, och bara dragit en linje.
2: Oj.
1: Och den linjen verkar ha gått ungefär vid 36 års ålder. För den äldsta i det unga laget var 36, eller är 36. Mm. Och den yngsta i det gamla laget är typ också 36 eller 37. liksom. Så att det är lite det spannet. Och sen är det ner till den yngsta som är då typ 2021 och den äldsta som är above pensionär.
2: Okej, men då har jag två frågor. Hur går det för Anders Lundin och är det inte lite orättvist att det är de lite äldre mot de lite yngre?
1: Mm. Det går bra för Anders. Han har gjort det här förr och jag tycker att han har en bra, stabil presentation. Men ja, det där gamla versus unga, det beror ju kanske lite på vad det är för tävlingar. Men so far så har de unga vunnit alla tävlingar.
2: Och det tycker jag ändå känns rimligt. Alltså för att, alltså ska man överleva i en sån tuff miljö, då vill man väl kanske vara 21 mer än vad man vill vara 36 plus.
1: Både och. Alltså, bara att kunna endure och att ha lite skills och lite kunskap, det kommer man också ganska långt på. Det finns många av de här äldre som de tror jag skulle klara sig längre än de unga där. Men det är ändå lite så att jag tycker att många av de äldre, de har inte den bästa fysiken.
2: Nej.
1: Faktiskt. Åtminstone inte visuellt, kan man säga.
2: Det kanske är så här segstarka inuti.
1: Ja, kanske det. Men det finns ju vitala liksom 40, 50, 60, 70 plusar. Det gör det. Men jag vet inte hur de här är. Men som sagt, de har ännu bara fått mindre än en vecka på sig att bevisa sig. Så vi får väl se hur det går. Tro mig, det kommer rapporter.
2: Ja, tack. Jag hejar lite extra då på de äldre. men från Robinson så går vi vidare till ett annat tufft klimat, nämligen fantasyvärlden och krig. För jag har sett på säsong 2 av Shadow and Bone, Netflix fantasy, en av Netflix fantasy-satsningar. Och vi har ju recenserat det här tidigare i podden, säsong 1 har jag pratat om, så det kan man gå tillbaka och titta på om man vill, eller lyssna på. Säsong 2 är nu släppt, och jag vet liksom inte riktigt, jag vet inte vart jag ska börja. Den här serien bygger på 3 bokserier av Leigh Bardugo som har gjort det här, skapat det här universumet. Och det är liksom en main-trilogi som heter Shadow and Bone. Och sen är en duologi som handlar om The Crows, en liksom ett litet gäng. Man blev så jävla arg om jag sa att de var ett litet gäng, men since they're not real people I will take liberties. Och sen har vi King of Scars duologin tror jag det är, som handlar om en karaktär som jag tänker att jag inte säger, för det är kanske lite spoilers. Men så de tre bokserierna handlar den här serien om. Och jag tänkte typ att serien skulle följa main-trilogin. Men, och det tyckte jag... Jag blev otroligt positivt överraskad i säsong 2 som jag tänkte skulle vara typ bok nummer 2 av huvudtrilogin med inslag från de andra duologierna. För det var lite så som säsong 1 jobbade. Och jag tyckte fan bok 2 av trilogin var inte bra. Så de har gjort... Så smarta val i den här serien tycker jag. De har uppat karaktärer, till exempel karaktären Mal som är en av de manliga, vad ska man säga, the romantic leads i trilogin. Han suger i trilogin. Alltså han är särskilt i bok 2 och ganska mycket i bok 3. Han är verkligen typ en gnällspik som bara går omkring och mansplainar och är jättejobbig. Och så i serien är han... En så rimlig, härlig, god kille. Så de har verkligen gjort bra val, tycker jag. Och det som är nice är ju också att författaren av böckerna har executive producer av serien. Så det känns ändå som att hon liksom är med på tåget. Vilket är nice. Och de avverkade liksom bok 2 av trilogin redan i typ så här avsnitt 4.
1: Och då går det undan liksom.
2: Det går undan, vilket också var nice. Men jag är också så här, va? Och nu kommer det en lite spoiler här. Men det sista liksom avsnittet, hoppa 30 sekunder nu om man inte vill bli spoilad, men det, alltså jag var så här, jag bara, det här är helt nyskrivet, det finns ingen bok som säger de här sakerna, vad fan är det som händer? Så jag känner mig lite så här, jag trodde att jag visste vad som skulle hända och nu har jag ingen aning, så det är väldigt spännande. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra serie, den är ju baserad på en young adult bok universe, men det är liksom inte olidligt de här romantiska vad ska man säga, sidospåren och så. Utan jag tycker faktiskt, jag tycker den är bra. Jag tycker den är intressant för att vara fantasy. Att det inte bara är vikingar, utan det är lite så här internationell fantasy med lite steampunk-stämning. Jag tycker den är nice. Jag tycker verkligen att den är sevärd.

0: Det där var Dottie Anderson med Heavy Objects. Tagning 103 håller ju just nu på och pratar om vad vi har kollat på sen ni hörde oss senast. Och jag har passat på att se klart Atlanta.
1: Ooh.
0: TV-serien som har kommit i 4 säsonger.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har pratat lite grann om Atlanta förut och jag gillar verkligen den här serien som Danny Glover, eller Donald Glover, har skapat tillsammans med Hiro Murai som har regisserat många och skrivit många av avsnitten i serien. Men det är inte bara alla, allt är ju inte liksom regisserat av dem. Och i säsong 4 så har de kommit tillbaka från sin Europa-turné.
1: Mm-hmm.
0: Där de ju var i hela säsong 3. Och det hela bakgrund till Atlanta, om man inte har sett den tidigare, är ju att det rör sig runt en trio, ett gammalt kompisgäng där Alfred är centret, för han är musiker.
1: Det är väl Donald Glover?
0: Nej, det är det inte. Det är inte han som är musiker, utan det är hans kusin Alfred som är rapparen Paperboy.
1: Har du sett Bullet Train?
0: Nej.
1: Nej, det var inget. Ja, det, för jag tror att det är han, en av de som spelar The Twins. Som gör det fantastiskt. Shout out Bullet Train. Men never mind that.
0: Nej, ingen fara. Men Donald Glover däremot, han spelar ju Ernest, som då är Alfreds kusin. De är ju båda kusiner, självklart, om de är kusiner. Och han är hans manager. I första säsongen så är det ju väldigt mycket att, så här, att det är Ernest som är centret, med att så här, han vet inte vad han ska göra med sitt liv, han hoppat av universitetet, det gick inte så himla bra, och att han har liksom lite kraschat i sin progress i att bli en vuxen. Liksom. Vad ska han göra egentligen? Och sen så blir hans kusin liksom berömdare och berömdare som rappare, och så blir han hans manager och fixare. Liksom. Och sen tillsammans med de två så finns också Darius, och Darius är ju, spelas av Lakeith Stanfield, som bara är där. Och vad han ens gör, det är högst oklart. Men han är en så bara skön kille liksom.
1: Han är med i vårt romcom-avsnitt som vi gjorde förra året, tror jag vi pratade om Someone Great. Och han är med där. Han är så snygg.
0: Ja, det är han. Gud ja. Verkligen. Och i säsong 4, ja men alltså, då rullar ju Atlanta på i det sätt som det gärna gör, genom att belysa problem, rasism, strukturell liksom missförhållanden som finns i världen, som finns i USA, och gör det gärna genom att liksom dra det till sin spets. Och varje avsnitt är ganska fristående.
1: Mm.
0: Och ibland kan avsnitten dessutom handla om helt andra karaktärer. Att det är bara så här, det här är en story som vi berättar. Ingen av våra karaktärer är med i den. Nej. På något sätt. Men här är en story, för den är fantastisk. Liksom. Det finns framförallt ett avsnitt som jag liksom aldrig kommer glömma, som handlar om Disney.
1: Är det sant?
0: Ja, och det är också lite spännande, för Atlanta, själva serien, den började ju skapas liksom på ett stort företag. Och sen har det blivit uppköpt av Disney. Så nu finns Atlanta på Disney Plus.
1: Ja!
0: Och jag kan säga att den här historien om Disney, it ain't sunshine. Det är ändå ganska så här, de bara lite kritik mot sin nya ägare.
1: Fair enough.
0: Och ja, men den är så himla charmig och rolig och superallvarlig och välgjord. Jag tyckte att säsong 3 var tyvärr en dipp, för den var lite verkligen, det här är ju verkligen en serie som är all over the place, men den här var lite såhär, ja, fast ni skjuter åt många håll och träffar inte så mycket. Den handlade mycket om stereotyper om Europa som man såhär, ja, jag fattar att ni har hört talas om lite saker här, men det är inte riktigt så här. Men kul att ni försöker. Ja. Men säsong 4 är fullträff. Alltså
1: ja,
0: riktigt
1: det
0: bra.
1: Är så.
0: Ja.
1: So then it goes out with a fucking bang.
0: Mm. Och tack för att man avslutar serier. Det behövs inte mer nu.
1: Nej.
0: Det är bra nu. Tack.
1: Ja, 100%. Jag plockar vidare facklan, tänkte jag säga. Och det här är en serie jag har sett på Daisy Jones and the Six. Och jag var jätteförvånad över att du inte har hört talas om den här, eller varit, eller liksom bara, den här är jag lite taggad på att se.
0: Jag lever under en sten, tro mig.
1: Men jag lever under en annan sten, så det känns ändå fint att vi delar av oss av liksom det
0: som finns liksom
1: händer.
0: En trådtelefon mellan de här två stenarna.
1: Hallå,
0: hallå, hallå.
1: Har du sett? Nej, okej. Okay. Jag gör det nu. Tack och hej. Men så från min sten till din sten så vill jag tipsa om Daisy Jones and the Six. Och det är då den finns på Amazon Prime och det är ett samarbete mellan dem och Reese Witherspoons fantastiska produktionsbolag Hello Sunshine. De har gjort hur mycket som helst. Alltså det är ju de som ligger bakom Big Little Lies. Alltså alla de här massiva. Som man bara, men den här är bra med starka female leads. Man bara, yeah, it's probably Hello Sunshine. Men, och de har då gjort en serie baserad på Taylor Jenkins Reids succébok Daisy Jones and the Six. Och det här är liksom en serie med väldigt stark musiktråd liksom. Så den har mycket liksom vibes, mycket musikhistoria. Så gillar man så här 60-70-tals musik. Och särskilt liksom USA, Hollywood, eran så här Fleetwood Mac. Vad som hände i alla barer på The Strip. Då kommer man verkligen gilla den här, för det är väldigt liksom, ja men en väldigt röd tråd, att det känns som att de håller sant liksom när det gäller kläder och musiken och just the general vibe. Det handlar då om ett band. Det är väl det det handlar om. Jag har sett 3 avsnitt, eller 2,5 ska jag säga. Så jag är inte expert än, men jag gillar det jag ser. Jag tyckte den dippade lite precis i början av avsnitt 3. Och jag var så här, okej, någon gång ska jag fortsätta titta. Men så har jag hört att det verkligen tar fart i mitten på avsnitt 3. Så stick with it and I will too. Ja, men så jag känner mig ändå pepp. Och de har skrivit liksom originalmusik för det här bandet. Så att det är jättemycket så här soundtrack på G och mycket liksom i sociala medier om musiken. Så kul.
0: Tror du de kommer gå ut och turnera?
1: Jag tror inte det. Jag tror typ, alltså för Sam, vad heter han? Claflin. Han är lite för känd för att åka ut och turnera, tror jag.
0: Under en pseudonym.
1: Ja, men liksom, jag tänker att han är liksom uppbokad på för mycket annat. Men säkert, alltså de är bra. Så, och det, ja, men det är nice musik. Så den här tänker jag är för dig som gillar musik, och, men också liksom nice, bra tv.

0: Feel Good med Slow Tie här på tagning 103. Tagning 103 är självklart inte de enda som har sett The Last of Us den senaste tiden. För det är vi ganska många som har gjort. Och ja, det är ju HBO Max-serie som baseras på succéspelet.
1: Ja.
0: Spelet kom den första delen runt 2013 och sen hade kommit en Last of Us 2,
1: ah,
0: så att säga. Så att det finns ju mer spelhistoria än det finns seriehistoria än och då.
1: Just det. Och vi har tänkt lite här nu att vi kör en spoiler-free version först och sen så tar vi en låt och sen, eller en paus för er som lyssnar i poddformat. Och sen kör vi lite spoilers. Så har man inte sett den än, eller har man inte sett allt än, oroa er inte, ni kan hänga med på vår första del här. Och vad handlar då The Last of Us om? Jo, men världen har drabbats av svampinfekterade zombies. Som jag faktiskt tycker är, alltså hittills, jag gillar zombiefilmer. Och de här är de första zombiesarna som jag bara, fan, det här skulle ju typ kunna hända. Alltså att det är lite obehagligare för det känns lite närmare så här, den här kemifabriken exploderade och nu blev det kaos.
0: Ja, och det är väl också lite så att efter att vi har precis genomlevt en pandemi faktiskt på riktigt,
1: yeah,
0: då känns ju också serien ännu mer trolig än vad den gjorde när jag spelade spelet.
1: Ah. Mm. Spelade du spel nummer 2 innan eller efter pandemin?
0: Innan.
1: Innan, okej. Okay, ja. För det hade också, tänker jag, varit en spännande... Eller så här ja, men det finns, är ju verkligen ett förut efter pandemi. Ja, men i alla fall. Så, svampinfekterade zombies och nu är det liksom 20 år efter breakout. Så där är där vi är. Och vi får följa Joel och Ellie, en 15-årig lumberjack warrior som jag kallar Joel. Och sen Ellie som är en kickass quirky teenager. She's awesome. Och vi får följa dem på en resa genom USA för att hitta Joels försvunna bror Tommy. Och sen också undersöka ifall Ellie på något sätt kan bidra till en cure på den här post-apocalyptic zombie world som vi lever i.
0: Mm.
1: Och under seriens gång så får vi möta fantastiska sidokaraktärer som på ett sätt liksom, de känns inte som sidokaraktärer utan de känns som huvudkaraktärer i sina egna avsnitt. Och de här karaktärerna levererar bara så här one after the other. Det är så här pang, pang, pang. Det är bara fullträffar hela tiden. Så även om vi mest förföljer Joel och Ellie så är serien så mycket större än bara dem.
0: Ja, nej, jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det skulle komma en serie på det här spelet. För spelet var fantastiskt. Det var väldigt välgjort.
1: Mm.
0: Och jag tyckte väldigt mycket om att spela det. Och det var ju verkligen som man insåg bara, shit, det här är en sån rejäl historia, för det är ganska mycket spel som, jag menar, de har en basic historia och man köper historien, och sen så har man ett koncept som man spelar, men här var verkligen bara shit, vilken story. Och just att man mötte alla de här människorna, karaktärerna, och det är ju lite i liksom rollspelsvarianten, även om det också är ett, alltså, det är ju en blandning av first shooter och problemlösning självklart i spelet. Och det är ju väldigt likt. Det är det. Jag vet att folk har pratat mycket om att det är bild för bild. Det kan jag inte avgöra, för det har ändå gått 10 år sedan jag spelade. Men jag, till och från så har jag ju till när jag ser platser. Jag bara, här har jag varit. typ lite sådär.
1: Shit, vad coolt.
0: Att man känner igen sig på det sättet.
1: Mm. Fan vad glad man ändå måste bli. Jag tänker då, som vi pratade om, så här, Shadow and Bone, att den är, jag känner igen universumet, fast det är också väldigt annorlunda än böckerna. Vilket också är positivt, för böckerna har inte alltid åldrat så här toppen. Men och här har man ett spel som verkligen var så här älskat och som, ja, men det håller. Och då har man verkligen valt att bevara det och så här, honor it. Och addera istället för att ta ifrån. Eller vad man ska säga. Så som Shadow and Bone också har gjort. Jag måste säga, jag tänker att man inte kan prata om The Last of Us utan också prata om skådespelarna som spelar särskilt då Joel och Ellie. Och det är Pedro Pascal och Bella Ramsey som båda också varit med i Game of Thrones. Alltså de är ju fantastiska. Och de är ju fantastiska tillsammans också. Man blir så glad när man ser dem både på och av skärmen, eller vad man ska säga. Alltså, det man scrollar i typ på Instagram så får man ju, eller jag i alla fall, min algoritm är bara typ så här, Pedro Pascal. Pedro Pascal och Bella Ramsey. Pedro Pascal. Så det, de verkar ha så himla kul ihop.
0: Mm. Och just de karaktärerna de spelar också, de matchar ju så bra just i att, men han är ändå den här mannen som har, alltså, han var ändå så här typ 35 när det här skedde. Mm. När liksom The Change kom.
1: Ja.
0: Och så att för honom är det liksom, det är lite som att han var ung vuxen, eller han var vuxen liksom när allting bara gick åt helvete, och han har ju typ förlorat sitt liv på det sättet.
1: Ja.
0: Han var liksom så här, ja, man var vuxen och skulle liksom, saker skulle hända, men så blev det här istället. Medans för Eli så är det ju mer så här, ja men hon har ju liksom, hon är ju född i den här världen.
1: Ja.
0: Hon har inte sett någonting annat. Då visste hon, fattar ju att ja, men det här är inte så jävla nice. Det har varit bättre förr.
1: Mm.
0: Men hon har ju anpassat sig på ett helt annat sätt. Och hon har liksom inte den här kanske liksom bitterheten från att allting bara gått åt helvete.
1: Just det. Ja, verkligen. Och det finns också, det är mycket fint liksom när Joel är så här, så här var det förut liksom. Och så här gick det till då. Och hon får lära sig om det här. Vilket också säger mycket om till exempel vad man får lära sig i skolan nu. På den här tiden. Vad som är viktigt och vad som, och också så här, vad som döljs till exempel så här, för hon vet inte till exempel hur, vad fanns det för olika governing systems, typ så här, demokrati eller sånt, utan det är ingenting de lär ut, för att nu är det så här, military totalitarian.
0: Ja, ah, precis.
1: Så demokrati är ju kanske ingenting man vill lära ut, för att då hade folk fått idéer.
0: Mm. Och det finns ju också folk som har idéer, för att vid sidan av, de här lever ju i vad som kallas för QCs, quarantine zones.
1: Mm.
0: Och det finns lite olika QCs runt omkring i världen. Och, men man fattar ju också att så här, nu är det täta skott. Liksom. Man rör sig typ nästan ingenstans. Att röra sig en kilometer någonstans, det är som att färdas tvärs över landet. Det är liksom nästan omöjligt. Och man gör inte det, för det är superfarligt.
1: Mm.
0: Men i den här världen då som styrs, där varje QC liksom styrs av regeringen.
1: Fedra.
0: Liksom. Där finns det ju också en motståndsrörelse som då kallas för The Fireflies.
1: Yeah.
0: Och det är ju det man hela tiden försöker, liksom, Fedra försöker hela tiden hålla koll på. Så det finns väl inga som är liksom upprorsmakare här som kan liksom ifrågasätta vad vi gör. Och det vi gör är det enda vägen. Liksom, så. Men är den verkligen det?
1: Just det. Ja, men det känns också nice. Jag tänker att det också blir som en del av serien det här med, för folk är såhär, åh nej, jag vill inte titta på zombieserier. Och jag tycker typ inte att det här är en zombieserie. Det här är en serie som utspelar sig i en zombieserie. eller en zombiesituation. Det finns zombies, men huvudpoängen är relationerna och äventyret, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Så det är inte, jag sitter liksom inte och blundar på grund av zombies hela tiden.
0: Om man jämför det med till exempel Walking Dead, där det känns som att det kan lurka någon överallt, när som helst, och de är väldigt många och de är stora horder och så, så är det inte alls på det sättet här.
1: Nej.
0: Och det är också så att om jag jämför det med spelet, oj, var är alla zombies?
1: Är det sant?
0: För jag menar, spelet är ju väldigt mycket att man ska ta sig från olika platser och man ska röra sig i miljöer och man så här, kommer till en ny miljö, vad finns det här? Vad finns det för, enkelt kan man kalla det för monster liksom.
1: Mm.
0: Men här är det ju nästan inget sånt. Här är det, de läskiga här är ju människor. Och självklart är det i spelet också. Men det är verkligen det här. Det är inte så mycket zombies. Faktiskt.
1: Nej,
0: det är inte det.
1: Nej. Vilket jag gillar. Eller så här, för jag tycker att det fyller... Jag gissar att när de gjorde serien så tog de en ställning mellan så här, vad ska vara poängen? Och i ett spel så måste ju poängen vara också att spela. Och då fattar jag mer den här överlevnad. Så här, skjuta, ta sig, wah! Liksom... Men i serien så känns det mer som att så här, poängen är att uppleva. Det gör vi genom den här serien via relationerna och situationen, eller situationer som testar relationer i olika avsnitt och på olika sätt. En grej bara, jag kände dock att jag var så här, jag bara, jag är redan avsnitt 2 så kände jag, gud vad jag ser fram emot att se om den här serien. För att även om det inte är zombies eller jumpscares på det sättet som man är jätterädd för hela tiden, så är det ändå så här, det ska bli skönt att veta vad som händer och kunna slappna av så att man kan ta in det känslomässiga lite mer nästa gång när man ser om.
0: Mm. Och vi ska snart bege oss vidare lite djupare in i The Last of Us, men då kommer vi också säga att det kommer bli en del spoilers. Så om du lyssnar vidare efter den här punkten, så beware skulle jag vilja säga.

0: Det var Joey Valance och Bray med Drop. Tagning 103 pratar om The Last of Us. Och som sagt, vi ska gå in lite djupare på dels avsnitt och serien i sig. Så om du inte har sett allt eller någonting och är rädd för spoilers, då ska du passa lite grann nu, ska jag säga.
1: Spola!
0: Mm.
1: Spola ja, typ 10 minuter, för då kommer vi prata om Aftersun och det vill du inte missa. Men spola, yes. Okej, men alltså jag är så, jag har bara längtat efter att prata om det här med dig. Jag har så mycket tankar och känslor, och sen, ni vet, ibland så blir man helt nollad för man har så mycket tankar och känslor. Så blir man bara så här, vad var det jag ville säga? Hur var det jag kände nu egentligen? Men bara typ lite så här skillnaden mellan spelet och serien som du har tänkt på mer än det vi pratat om. Och då att vi går in mer på spoilers och avsnitt och lite så. Och sen, alltså snälla... Vad var första säsongen, typ första spelet?
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Och det inleds ju verkligen på samma sätt. Det här med, och just eftersom spelet går ju lite ut på att du får välja saker.
1: Mm.
0: Ska du göra det här, ska du inte göra det här? Ska du gå fram till den här personen, ska du inte gå fram till den här personen? Man får ju vissa val,
1: ja.
0: Men sen är det vissa val som man inte kan låta bli. Jag menar bara så att spelet börjar ju med att Joel, att världen är normal och man träffar Joel och hans dotter. Och sen
1: precis som
0: så dör hon liksom, jättesnabbt. Och man bara, what? Vad händer liksom? Och sen så är det liksom då efter att det har gått 20 år liksom, på det sättet.
1: Det jag var helt, alltså när det var så här, för jag visste ingenting om någonting när jag började kolla på den. Och så helt plötsligt bara 20 år senare, jag bara, what? Det var verkligen så här, jag fattar om man hoppar så här 2 år eller någonting, men det var verkligen 20 år.
0: Mm.
1: Så det, men de
0: och vad händer på 20 år?
1: Ja, verkligen, vad fan händer på 20 år? Otroligt.
0: Mm.
1: Okej, fler skillnader.
0: Men den stora skillnaden, och det är, man har ju valt att ändra på en sak i serien, och det är den här biten med hive mind. Att svampar har ju liksom rotsystem som hänger ihop, och att de pratar om att om du trampar på en, liksom en svamptråd någonstans så kommer de känna av det längre bort, så de vet att du kommer till exempel. Så är det inte alls i spelet.
1: Aha.
0: Utan där jobbar man istället med att du blir smittad med hjälp av sporer. Alltså svampsporer, typ röksvampar. Så att det kan vara så att det är farligt att gå in i slutna rum, för där finns det sporer så blir du smittad.
1: Det är typ airborne liksom.
0: Ja, och det behöver inte vara, exakt, det är airborne.
1: Ah.
0: Och det är det ju inte i spelet.
1: Nej, i serien menar jag.
0: Förlåt, i serien, precis. Det är det ju inte där, utan då är det ju mer att du måste bli biten.
1: Ja. Ah.
0: Typ så. Och det är det inte alls här.
1: Nej. När du säger det, alltså för jag tänker egentligen, eller jag vet inte om jag ska ge mig in i, det känns mer rimligt. Eller så här, men jag tänker att så här, it makes sense att det skulle kunna smitta via, alltså sporer i luften och så. Men också svampar har ju, läst jag typ igår, att så här, träd kommunicerar med varandra via fungi på, alltså på sina trädsystem.
0: Ja.
1: Så via att skicka så här, elektriska signaler via sina... fungi-nätverk så kan träd kommunicera med varandra. So that makes also sense med hive mind. Eller så det känns som att båda ändå verkligen, jag är såhär, oh, I can see it liksom.
0: Ett av de avsnitt som jag tyckte bäst om, det var ju verkligen det här med när vi får röra oss till Jakarta. Och när man får liksom en tillbakablick till när allting bara hände. 20 år tidigare då. Och man får träffa den här immunologen och de bara så här, de kommer och plockar den här indonesiska kvinnan från en restaurang, så här, två poliser kommer och hämtar den, hon är så här, bara, och det är så här en äldre dam, och hon bara, vad händer, vad har hänt liksom? Och
1: ja, man här, själv blir typ lite orolig, man bara, vad fan ska de göra med henne? She's just having lunch.
0: Och så plockar de in henne och hon får se sån här, bara, du måste se det här, vi har några liksom, så här, specimens här, någon som har dött och du måste se det här, och hon bara, och hon bara ger upp, hon bara så här, hon börjar gråta, hon bara ta mig hem liksom, this is the end liksom. Det finns ingen återvändo liksom.
1: Nej, och hon bara säger, hon bara, ni måste bomba.
0: Ja.
1: Ni måste bomba hela staden.
0: Ja.
1: Och bara att se, och

0: jag hade faktiskt glömt bort den biten.
1: Ja, men det är ändå lite kul att man försöker plocka in den här, liksom, vad händer i resten av världen? För ja. Så är ju mycket så apokalypsfilmer, men gärna satt i USA. Man vet aldrig, och det är samma sak med typ så här Handmaid's Tale. Det tog ganska lång tid, man så här, är det här hela världen eller är det bara där? Hur funkar det? Hur förhåller sig till andra? Är hela jorden borta? Mm. Men här får man då ändå lite rapporter från andra håll. Liksom.
0: Ja. Men är det liksom, finns det något, det här, du berättar om den här Jakarta-händelsen, att den stannade med dig. Jag tänker det som stannade med mig lite i efterhand, jag tänker också att så här, om ni följt podden länge så vet ni säkert det här, men jag gillar att heja på folk, eller så här, jag vill ha en hjälte.
1: Mm.
0: Och Joel är ju den självklara hjälten i serien, att det är han som är så här, the wolf och Ellie the cub och han ska protect her liksom. Det är väldigt, han använder väldigt mycket våld och man förstår liksom på det han berättar och det Ellie deduces också liksom från hans tidigare liv under de här 20 åren, så förstår man att så här, han har inte rent mjöl i påsen. Han har gjort våldsamma saker till folk som inte, vad ska man säga, förtjänar dem inom så mycket citat kaninöron som det bara går, för vi vet inte om någon förtjänar våld egentligen. Men jag tänker att så här, ibland så finns det ju så här, händer våld i serier eller filmer och man känner ändå typ så här, oh, men it's justified, eller liksom det är okej att John Wick mördar alla de här, för de mördade hans hund, alltså du vet. Och det jag tyckte också var intressant med hur de byggde Joel som seriens hjälte då inom citattecken, att så här, vad, typ i sista avsnittet om vi tar det, att det är så himla mycket våld när han tar med sig Ellie ut från sjukhuset. Och jag kunde inte riktigt justify it. Jag förstår det, men jag kan inte justify det. Och jag gick tillbaka och kollade på den sekvensen så många gånger bara för att så här, försöka processa så här, vad det var som hade hänt och hur jag kände för det. Och jag bara tittade på, vad hette hon, Marlene, the leader of the Fireflies. Och jag bara, hur kan du berätta? Hur kan du spoila? Alltså, det finns inget rätt och fel, tänker jag, i så här, skulle man låtit Ellie dö for the cause eller inte? För det är ju det Marlene vill göra och Joel sätter Ellie före alla andra.
1: Mm.
0: Men, och då mördar han liksom varenda Firefly typ på det här sjukhuset. Och jag fattar att det blir konsekvensen. By this time, alltså så här, man känner Joel och sen förstår man också så här, att han kommer inte vara... Det kommer inte kanske vara alltid moraliskt försvarbart liksom, det han gör för Ellie, även om man förstår att det är av kärlek, men med våldet som blir konsekvenserna av det är inte alltid försvarbart. Och då är jag så här, bara, hur kunde hon, eller du vet, säga bara, det var verkligen två grejer som hon sa när hon bara, hon skulle bara inte berättat att hon var på operation, eller liksom, och hon skulle inte erkänt, eller förstår du vad jag menar? Och hon skulle inte ha släppt honom därifrån och bara, du får vänta på the car park och varsågod. Man bara, är du dum i huvudet? Alltså, så ja, jag vet inte, men jag gillar ändå att det är den här moraliska gråzonen och att han inte frias heller riktigt av det, för det är inte liksom det här att det kan bli som John Wick, eller liksom att man kommer därifrån och bara, ah, men det var väl ändå the American hero story, eller liksom, utan när de går där i slutet sen när de har tagit sig ifrån sjukhuset, Ellie har vaknat, de kliver ur bilen och ska gå upp för det här berget och han pratar om Sarah och så, och man ser ju att det är någonting inom honom som har skiftat, för han har ju inte pratat om Sarah tidigare och så, och det är ju, man sitter där med tvetydiga känslor.
1: Mm. Ja, men verkligen. För det är inte bara hela denna delen att han har dödat alla de här människorna, utan också just att kunde hon ha räddat mänskligheten där liksom. Och vem är det som får bestämma om det får göras? Självklart, hon själv har ju heller inte någonting att säga till om här, för att Marlene har heller inte talat om för henne vad som kommer ske. Hon vet väl inte att hon eventuellt kommer dö.
0: Nej. Marlene säger det, vi berättade ingenting för henne, vi sa bara att du skulle in på operation för någonting liksom. Men vi sa ingenting för vi ville inte göra henne rädd, och hon kommer liksom die in peace, är det basically det Marlene säger.
1: Jag tycker det är en svår del, men som just, för det, när man spelade spelet, då blev man ju också så verkligen skakad av just det här, så här, man har ju på ett sätt val, men samtidigt ett spel som vissa val kommer man inte undan, så att man hade inte kunnat spela spelet och valt ett annat val.
0: Nej.
1: Det hade ju ändå blivit samma outcome.
0: Ja.
1: Så ja, man kände sig verkligen så här, bara, vad hände?

0: Okej. Men också just att alltså hela historien känns som en historia som kanske inte kan ha det lyckligaste slutet heller.
1: Nej.
0: För att hela världen är så trasig.
1: Ja.
0: Och vad gör man i den här situationen? Och hur överlever man en sån här situation? Liksom just de här människorna som har överlevt i 20 år.
1: Mm.
0: Hur har de överlevt? Varför är de fortfarande kvar?
1: Ja.
0: Vad har de behövt göra för att vara kvar? Det, ja.
1: Alltså verkligen, hello avsnitt 8 typ med den här jävla sjuke jäveln pastorn som har sin lilla församling där. Alltså det tog mig ändå, återigen det här med att man vill heja på någon typ, att det tog mig pinsamt lång tid typ att fatta att han var verkligen en bad guy.
0: Mm. Men det är många som har sagt det som inte har spelat spelet.
1: Mm.
0: Som har sagt det bara, jag trodde ändå att han kunde vara en av dem så här. Han har varit så här, den ledaren som har tagit tag och bara, alltså jag steg fram och blev ledare för alla de här människorna som inte visste vad de skulle göra. Jag har gjort mitt bästa för att så här, nu svälter vi, men jag ska göra så gott jag kan så att de ska klara sig.
1: Ja.
0: Så. Och vilket väl kanske också är, så jag tror inte att han agerar för att vara elak på något sätt. Utan jag tror att han ser det som att det här var det som behövde göras för att vi skulle klara oss här.
1: Men nu, om nu menar du liksom the cannibalism, eller hur?
0: Ja, det menar jag. Ja, ja. Sen att han också är pedofil. Det är,
1: ja, nej. Jag vill bara förtydliga. Men för det var ju det också. För jag var också så här att jag bara... men typ, in my twisted mind i den här situationen så kan jag ändå... Jag fattar... Det är cannibalism. När man bara, vi har inget annat att äta, vad fan ska vi göra?
0: Mm.
1: Det är barn här, de kommer svälta. Och sen också typ när Ellie är i den här fängelsecellen. Och när han har sitt så här tal, när han börjar närma sig henne. Och jag bara, vad är han menar? Det känns creepy och lite obehagligt, men det kanske inte är det egentligen. Alltså, när han lägger sin hand på hennes hand typ, och då blir jag så här, alltså det är någonting som inte stämmer, men han har ju skyddat de här människorna, det måste ju vara någonting. Och sen bara, oh yeah, he's a total fucking psycho and creep, and let's just kill him. Så det är, jag vet inte, det är så mycket känslor. Jag tycker också typ att vi inte riktigt kan gå härifrån utan att ha pratat om, alltså Sam Forever, avsnitt 4.
0: Sam och Henry, bröderna.
1: Nej men snälla. Mm. Men också avsnitt 3.
0: Ja, the epic avsnitt 3.
1: Ja. Det tänker jag, alltså på något sätt så tror jag att det är en av de sakerna som kommer stanna mest kvar också. Att det blev en så stor snackis liksom avsnitt 3.
0: Mm. Bill och Frank. Ja, och just också, alltså, de har hittat så otroligt rätt i vilka skådespelare de har valt. Att Bill spelas då av Nick Offerman och Frank spelas av Murray Bartlett. Alltså de var gjorda för det här.
1: De var gjorda för det här. Och grejen är den att jag är också så här, jag var så förvånad av Nick Offerman. För att jag associerar honom med Ron Swanson och Parks and Rec.
0: Mm.
1: Där det är väldigt mycket så här komik och liksom sitcom-vibe på något sätt. Mm. Eller så här. Och han spelade det så vackert. Alltså allting var så vackert. För han hade sin humor samtidigt som... Han hade sin så här, alltså obstinat så här, fuck. Liksom, vad säger man? Authorities och liksom...
0: Men det är nästan som... Nu vet man ju lite vem liksom Parks and Rec Ron är. Mm. Så att man vet många saker om honom. Men det är nästan så att det kunde ha varit han. Nästan att det kunde ha varit han.
1: Ja, verkligen. Men det är så fint. Jag tycker det är så himla fint att den historien får ta ett avsnitt.
0: Mm.
1: Och jag tycker de gör det så mästerfullt i hur de väver in det sen i the overall story arc. Liksom. Ja, men bara så här, sista så här, the fucking tape in the car. När de och Joel säger, this is a classic, typ. Och sen så spelar man bara, I'm just gonna die over here. It's gonna be fine. Så, ja, det var tufft alltså.
0: Mm.
1: Min allra sista... Tror du, sista sekunden av sista avsnittet, fattade Ellie att Joel ljög?
0: Jag tror att hon har en ganska stor farhåga över att han har gjort det.
1: Ja.
0: Hon fattar att det är någonting som är fel. Det gör hon ju verkligen. Hon fattar det. Men vad kan hon göra? Liksom?
1: Ja.
0: Hon vet väl också att hon kommer inte få veta nu. Utan hon känner honom nu. Liksom. Hon vet hur det är. This clam kommer liksom öppnas långsamt. Så hon får liksom bara lita på honom och gå vidare.
1: Ja.
0: Och se vad som händer sen.
1: Shit, vad spännande det kommer bli då. Mm. Och se vad fan som händer sen.
0: Mm. Det finns mer bra story att hämta. Tro mig.
1: We're so excited!

0: No More Naya Men med Annie här på tagning 103. Vi ska prata om en av de filmerna som nominerades till en Oscar men som inte vann. Det var ju vissa filmer som hade fått jättemånga nomineringar, men After Sun fick en nominering för bästa manliga huvudroll, som då är Paul Mescal som spelar Calum i den här filmen. Och det är ju verkligen en duofilm, för det är han och Frankie Corey som är liksom the focus här, som spelar den 11-åriga dottern till Calum. Hon heter Sophie.
1: Vänta, det är Paul Mescal pappa till, eller Mescal, jag vet inte alls hur man uttalar honom, hans namn. Mm. Är det Calum alltså pappa till 11-årig?
0: Jajamän.
1: Oj, wow.
0: Men det här är ju också en del av historien. För vi förstår ju här att här har vi en far och en dotter. Mm-hmm. Han har blivit pappa jättetidigt. Inte så mycket matte, men alltså liksom någonstans i tonåren.
1: Ja.
0: Och det handlar mycket om att så här, det är hennes födelsedag och han fyller år ganska snart också.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien, men han fyller någonting på 30. Alltså, ja, men så. Eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa.
1: Ja.
0: Han är dessutom en, alltså han är en skild pappa, eller de har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum, de bor inte ens på samma ställe, eller som i samma stad. Han bor i Skottland någonstans, hon bor nog kanske i London. Liksom. De är britter och de är nu på solsemester på någon charterplats. Så.
1: Mm.
0: Och på en så här lite semesterresort som man känner så här, den här har nog haft sina heydays, men... Så det är en blandning av pensionärer, ja, det är så här, lite kids och familjer som är där. Liksom, så där.
1: Lite trött vingresa typ.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, verkligen. Och syftet med deras resa, det är ju också att de ska träffas och lära känna varandra. För de ses nog inte så ofta.
1: Mm.
0: Och sen också så här, ja, men Sophie börjar ju nu liksom lämna barndomen och gå upp lite mer. Liksom, hon är en tween. Hon ska bli liksom vuxen och... ja. Hon vet inte så mycket än liksom vad vuxenvärlden är, men hon börjar liksom glänta på dörren och se den. Och hon hänger en del till exempel med tonåringarna på plats, som lite så här, för det finns inte så gott om folk där.
1: Mm.
0: Så de bara, ja, men låt henne vara med då.
1: Mm.
0: Men hon fattar liksom inte riktigt så här vad de håller på med alltid. Så det är mycket så här att de, för de tonåringarna är kanske typ så här 16-17 eller någonting.
1: Mm.
0: Och så här, de smygdricker och... men typ så här fool around in the pool, och hon fattar liksom inte alls för de tycker det är så himla kul att typ så här leka ta fatt.
1: Aha,
0: tjejer och killar. Men hon är så bara, ja, men jag kan också vara med kanske lite, eller så här, lite så här på släptåg så där. Men den här filmen är också satt i ett sätt där vi rör oss också 20 år fram i tiden, där vi möter Sophie igen och inte så mycket förklaring till vad och varför som händer. Men vi ser Sophie, hon är 20 år äldre. Och hon sitter och tittar på de videofilmer som de spelar in när de var på den här resan.
1: Mm.
0: Och kollar på det här materialet. Så det är en blandning av att vi ser filmat material och att vi ser verkligheten när den skedde. Och känslan är ju att hon sitter och tänker tillbaka på den här resan de hade, som hon hade med sin pappa. Och hur hon lärde känna honom då och vad hon ser. Och kanske också, inte bara vad, man liksom, vad hon upplevde då, men vad ser hon nu när hon tittar på de här filmerna som hon har filmat och han berättar lite om sitt liv och så där. De pratar liksom så här, vem är han? Och man förstår ju att så här, han, under den här resan till exempel, så har han har en hand i gips och som han... vill ha fått efter någon sån här bar fight vid något tillfälle. Och man förstår att han är nog ganska vilsen och har liksom inte riktigt sitt liv helt i ordning. Det är lite oklart vad han jobbar med och ja, så här, var får han pengar ifrån och lite sådär.
1: Mm.
0: Och det är också, jag ska säga att filmen har, alltså jag tycker den är jättefin och jättebra på väldigt många sätt, för deras samspel och hur de berättar den här historien, så den är liksom ingen action på något sätt, men just bara den här relationen mellan far och dotter och hur man ska liksom interagera och så är väldigt, väldigt fin. Men den har ett ganska oklart slut, filmen. Där man liksom inte riktigt... Så man kan dra lite slutsatser om man vill. Man kan göra lite antagande, typ så här. Antingen så har det här hänt och det är därför det är så här. Eller så kanske typ det här har hänt.
1: Mm.
0: Men man vet inte. Så alla antaganden jag gör är ju egentligen bara lika goda som någon annans. Så att den är lite oklar i slutet och det tycker jag är lite synd. Men jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. De är väldigt duktiga.
1: Var han värd en Oscar-nominering?
0: Ja, det var han, men det var ju också väldigt många andra. Så han, nej, jag tror att han skulle kanske ändå inte ha vunnit.
1: Okej.
0: Okay, nej, känner, det tycker jag inte. Till exempel värd... Brendan Fraser som vann. Alltså, han var också fantastiskt bra. Mm. Så att, men han var verkligen värd en nominering.
1: Ja.
0: Det tycker jag. Det är verkligen.
1: Nice. Vad ger vi den här för klappor?
0: Den här får 4 stycken klappor.
1: 4 klappor av 5 till Aftersun.
0: Mm. Kolla in den, missa den inte.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Alice Dryden och
0: mig Eva Gustafsson.
1: Och i dagens program har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscars-nominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen.
0: Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103,1 här i Göteborg eller på streamen bara på k103.se. Du hittar oss också på Mixcloud och där poddar finns. Och du får gärna följa oss på Instagram under namnet Tagning 103.
1: Yeah. Och sen vill vi också tacka Noah Gren för musiken. Ha en fin dag allihopa. Hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, stationen med det subjektiva musikvalet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Och vi hoppas att du kan tycka det också.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
1: K103, Göteborgs Studentradio.

Tune in to K103 to keep track of the vivid city of Gothenburg.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: Gosh, it's nice out here.
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
2: Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: This is K103, Gothenburg Student Radio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
0: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
4: K103 sänder för studenter av studenter.
5: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

dig. Vi målar ut att linjerna och vi är till kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

eso me choca. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden drömmar hjärtat som en sugar.

Som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga. Buddha.

pudre. Stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggar som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg, emotion, mycket hoppa över shit.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100
2: Göteborgs Radio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

natten. Har mycket löv att dela, vi finns mera kvar. Våra homies gent och sett en gång, vi ses ju snart. En plagg från Peru med samma eluttag.

fysiska lämningen. Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Av inte kåsa, kinderna rosa, bara med båda. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kåsvärd. Du behöver

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
2: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
7: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Det var ju ett tag sedan sist, men nu är jag tillbaka och jag kommer fortsätta att leda podden. Vi drar igång i direkt tycker jag, och i det här avsnittet ska vi titta närmare på djurlivet under vattnet. Vi får besök av nya djur i våra hav. Vissa som kommit hit på egen maskin, vissa som kommit hit med hjälp av människans maskiner. Men varför är de här? Och hur kan vissa av dem vara ett hot mot våra hav, men också mot oss? För att få svar på dessa frågor tog jag mig till Skaftö söder om Lysekil. Ja, då är jag då ute på Skaftö och jag är på väg nu till Kristinebergs center för marin forskning och innovation. På min högra sida här så ligger Gullmarsfjorden och på andra sidan Lysekil. Det är en fantastisk morgon när jag är ute och går. Det är klarblå himmel och väldigt lugnt ute på havet. Men nu börjar jag då närma mig Kristinebergs center, så vi går in. Så, då är jag in på Kristinebergs center tillsammans med Leon Gren, forskare inom marinekologi. Och ja, jag gick alltså förbi Gullmarsfjorden. Vad är det som är så speciellt med Gullmarsfjorden?
8: Så Gullmarsfjorden är en av Sveriges absolut speciellaste fjordar. Vi har en tröskelfjord här. En tröskelfjord innebär att den har, precis som när man går in i ett rum, det finns en tröskel, en liten tröskel som begränsar inflödet av vatten in i fjorden. Och det begränsar också utflödet. Så det gör att vi har en djupare del i mitten av fjorden än vad det är i mynningen. Och då kommer det ofta in vatten med väldigt hög densitet som lägger sig i de djupare delarna av Gullmarsfjorden. Och det gör att vattnet där är kallare och saltare. Och där trivs då djur som normalt finns, till exempel ute i Nordsjön. Och som vill ha det kallt och salt, helt enkelt. Men det som är så häftigt är ju att det är ju bara ett par hundra meter ut från våran strandkant. Som det är liksom 118 meter. Så det är väldigt lätt att få tag i de här djuren. Och det är därför Kristineberg finns här. För att man har kunnat åka ut och provtagit i en väldigt skyddad miljö. Men med en slags, att få access helt enkelt till ett djursamhälle och ett bottensamhälle som vi kallar det. Som normalt finns ute i Nordsjöområdet.
7: Det blir som en kil där fiskar som vanligen håller sig en bit från kusten finns precis bredvid oss här mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Ibland får vi besök från andra hav. Det senaste halvåret har det i och kring Gullmarsfjorden hittats intressanta fynd av olika vattendjur som är ovanliga i svenska vatten. Ta exempelvis sjöhästen som upptäcktes mitt under en livesändning från Gullmarsfjorden.
8: Våra tekniker på stationen har satt ut en kamera som hela tiden är igång. Så det finns en stream från den som man kan gå in på. Och då så var det en personal, vår kock Banu, hon var och tittade på den här efter arbetstid och ser då hur det dyker upp en sjöhäst på film. Och för många av oss så var det här väldigt sensationellt, och hon visste ju också då värdet av det. Så att hon hörde av sig till oss och liksom startade en kedja så att alla kunde gå in och titta på den här sjöhästen då.
7: Magisterstudenten Elin Woon tog med hjälp av forskardykare vattenprover runt omkring kameran. Där lyckades hon få tag på eDNA, eller miljö-DNA som det också kallas. Det är rester av DNA som djur eller växter släpper ifrån sig. Det kan vara allt från små celler till hårstrån eller fjäll. Och det här hjälper oss att veta vad som har simmat runt på ett ställe. Det visade sig att den sjöhästen som fångas på bild var en långnosad sjöhäst. Den finns i Europa, från Medelhavet upp till Brittiska öarna och Nederländerna. Men i proverna hittades även DNA från Europas andra sjöhäst. Den kortnosade sjöhästen, som finns på ungefär samma platser som den långnosade. Det som gör det här fyndet speciellt är hur ovanliga de är i svenska vatten. Det första officiella fyndet gjordes 2023 vid Bovallstrand, en bit norr om Smögen. Och sedan dess har upptäckts ett par sjöhästar varje år.
8: Att vi skulle få se den på våran livestream, det pekar någonstans på att de är mycket mer talrika än vad vi faktiskt tror. För sannolikheten då att den skulle komma in där, att vi skulle se den, är ju enormt låg, helt enkelt.
7: Om sjöhästarna faktiskt har blivit vanligare i våra vatten är alltså inte helt klart. Proverna i Nordsjön tyder på fler sjöhästar. Men samtidigt kan det också ha att göra med att vi sedan det första fyndet fått upp ögonen för sjöhästar och vet vad vi ska leta efter. Klimatet kan också ha en orsak, men som sagt är det fortfarande för tidigt att säkert säga något. Men klimatet har definitivt en orsak till att flera andra arter dyker upp i våra vatten. Ta guldspariden som exempel.
8: Det är en havsrudefisk som också finns upp till Engelska kanalen, men den är mycket mer till exempel utbredd och liksom en specifik fisk för Medelhavet. Där ser man dem ofta när man dyker i Medelhavet då. Och här på västkusten fram till förra året så hade det fångats liksom ett par individer, men nu har vi sett flera av dem och kollegor här har också fångat dem i nät när vi har gjort undersökningar i kustvattnen runt Kristineberg, så har de liksom fångats in då. Så de har dykt upp, och sen så har vi ju den här guldmakrillen som nu är det bara guld här alltihopa. Men guldmakrillen, alltså mahi-mahin, den här stora dolphinfishen som den också heter på engelska, den är ju sensationell och syntes av en lärare vid Guldmarsgymnasiet inne i Lysekil i Valbodalen. Och den hade vi också då privilegiet att få kommentera på liksom, när den observationen skedde. Och det är ju en fisk som har sitt huvudsakliga utbredningsområde runt tropikerna. Så det är ju väldigt sensationellt att den kommer hit. Och flera hundra kilometer norr om dess nordligaste utbredningspunkt som man någonsin tidigare hittat den. Så, och den skulle jag säga är ju troligare en konsekvens av den värmebölja som vi hade under sommaren då det blev väldigt, väldigt varmt.
7: Sen finns det också arter som dykt upp i Sverige under en längre tid, men som nu ses allt oftare.
8: Vi har till exempel tunnläppad och tjockläppad multe. De finns här naturligt, men de är inte så talrika. De ökar i liksom mängd. Vi har också Sankt Persfisken, den ser ju väldigt speciell ut. En väldigt hög fisk, hög och platt, liksom med långa fenstrålar. Simmar väldigt långsamt, den har ett väldigt stort ansikte och en stor rund fläck på sidan. Sankt Persfisken är också en utpräglad medelhavsfisk. Den är väldigt klassisk i Medelhavet. Men den har existerat, liksom den är känd från svenska västkusten liksom sen alltid typ. Men i väldigt låga antal. Men den har börjat sätts i större antal nu också. Det är vanligare att den ses av dykare till exempel. Så det finns många exempel på arter som vi brukar, ja, vi vet att de finns här. Men som har, vi ser tecken på att de ökar helt enkelt i antal.
7: Men alla djurarter som dyker upp i våra vatten har alltså inte kommit dit på egen hand. Vissa av dem kan till och med vara oönskade. Så kallade främmande invasiva arter. Vad är en främmande invasiv art?
8: Ja, så främmande invasiva arter, det är arter som transporteras till ett område av människan. Det är det som gör att de blir främmande. De kommer någon annanstans ifrån och så har de med människans hjälp transporterats till ett nytt ställe. Och i den marina miljön då i havet, där sker ju det här oftast genom ballastvattentransport. Så ett fartyg som går med till exempel halvlast är egentligen byggt för att gå med hel last. Och om den då har lite mindre vikt på sig, då kommer den inte ligga lika stabilt i vattnet. Och då har ett fiffigt system som är nämligen stora vattentankar inuti skeppsskrovet. Och de här vattentankarna fylls med vatten för att skeppet ska liksom sjunka ner lite grann och gå stabilare. Och när det här händer, då tar den ju med sig då all biota, liksom, alla djur och växter som lever i det fria vattnet där det sugs in. Och det kan vara till exempel larver till krabbor eller det kan vara små sporer från mikroalger eller bakterier också. Så allt möjligt som finns i vattnet följs med. Liksom det tas in i ballastvattentanken och så transporteras det till en ny plats och där släpps det ut.
7: En art från en del av världen kan alltså åka snålskjuts till en helt annan del av världen utan att behöva göra några större ansträngningar.
8: Och den absoluta majoriteten av arter som transporteras på det här sättet, de är inte anpassade för att överleva i den nya miljön där de placeras. Men vissa arter kan vara det. Och det är de arterna som lyckas etablera sig och bli så talrika att de får en effekt på ekosystemet runt omkring dem. Det är de som vi kallar för invasiva. Och definitionen av det är lite olika beroende på vilken organisation man pratar om. Så, men EU-kommissionen till exempel definierar det som att det ska ha en negativ, då, av människan definierat negativ effekt på till exempel ekologin av andra arter, ekosystemprocesser eller alternativt också människans liksom hälsa eller ja, ekonomi.
7: En av de mer kända främmande invasiva arterna som lever i våra vatten är den svartmunnade smörbulten.
4: Kan du berätta vad det är för fisk?
8: Ja, så svartmunnad smörbult är en väldigt liten fisk. Den tillhör gruppen smörbultsfiskar. Smörbultsfiskar är oftast små. De lever på botten. De är ganska gulliga. De har två stycken stora ögon som sitter liksom uppe på huvudet, lite som en groda. Och de håller sig på botten och simmar i regel inte runt i det fria vattnet. Det finns vissa arter som gör det, men de allra flesta, de bor nere på botten. Och de är ofta ganska väl kamouflerade också, så de gömmer sig väldigt lätt där nere då.
7: Den här kommer från området i och kring Svarta havet. Det första fyndet i svenskt vatten gjordes i Karlskronas skärgård 2008. Och sedan dess spridde sig i Östersjön, men också längs västkusten. Man tror att den kom hit med just barlastvatten. Den utgör stora problem för vattnets ekosystem, framförallt i Östersjön.
8: Den kan till exempel äta upp väldigt mycket av de små djuren som lever på botten. Det finns exempel i Östersjön där den har ätit blåmusslor och liksom minskat blåmusselmängden. Och då får man ju sådana effekter som att det blir sämre vattenkvalitet, för blåmusslor renar vatten. Du får också andra arter som gärna också vill äta blåmusslor. De har ingenting att äta då längre när den svartmunnade smörbulten ätit upp alla musslorna. Och sen äter de även andra saker, så de käkar små kräftdjur och små maskar och grejer.
7: Problemet med främmande invasiva arter är att de har ett övertag mot andra inhemska arter. Den invasiva arten är oftast mer tålig, förökar sig snabbt och har dessutom lyxen att den inte har några naturliga fiender. Därför kan den lätt konkurrera ut andra arter som redan finns här. I vissa fall kan de dessutom sprida sjukdomar som andra arter inte har något skydd mot. Det som gör det här extra problematiskt i fallet med den svartmunnade smörbulten är att den är rätt tålig mot salthalter. I Svarta havet är vattnet nämligen bräckt, och fiskar som lever i bräckt vatten kan klara av olika typer av salthalter extra bra. I Östersjön, där vattnet också är bräckt, blir det inga större förändringar. På västkusten blir det lite tuffare, men inget större problem.
8: Vi har forskat på den under lång tid och kommit fram till att den har svårare att föröka sig i högre salthalter, men upp till 20 promille så går det jättebra. Och 20 promille, det är vad vi har ofta här inne i det grunda kustvattnet inne i fjordsystemen. Så någonstans runt 20, ibland 22, ibland 18 liksom. Så förutsättningarna för att den ska klara sig ur ett liksom för hur miljön är ganska okej.
7: Det finns också en annan organism som finns i våra vatten som inte bara påverkar ekosystem negativt utan även oss människor. De som har badat längs västkusten kan nog lista ut vad för art jag pratar om.
8: Det liksom kanske tydligaste exemplet som vi har här, det är ju vårt Stilla havsostron då. Så det är ett stort ostron som kommer från Stilla havet, säger på namnet. Tidigare kallade vi det för japanskt jätteostron. Och det här är ju en filtrerande liksom mollusk, ett blötdjur, precis som en mussla. Men den är stor, den är också väldigt taggig och den växer sig fast på botten.
7: Den utgör problem genom att omvandla hela ekosystem. De kan bre ut sig över områden med mjuk botten, som en sandstrand, så man får en hård botten, vilket gör att vissa arter inte trivs längre. Det kan på vissa sätt finnas möjligheter. Detta ostron är vanligt på restauranger, och det kan finnas ekonomiska vinster med att ha lokala stillahavsostron som kan plockas och säljas. Samtidigt får vi inte glömma de stora problem de orsakar, både för naturen och oss själva.
8: Kanterna på det här ostronet är jättevassa, så att det är väldigt, väldigt lätt att skära sig på det när man badar. Och det här har ju blivit ett växande problem för sjukvården i hela liksom Västra Götalandsregionen och på västkusten generellt. Att folk kommer in liksom med stora sår ifrån Stilla havsostronet och måste sys.
7: Det finns idag längs västkusten och man tror att den snart skulle kunna ta steget till Östersjön. Det här kan låta orimligt med tanke på att Sverige på 70-talet försökte odla ostron här utan resultat. Vattnet var för kallt och salthalten var annorlunda med vad den vanligen var van vid. Men i början av 2000-talet hittades ostron det vilt i Bohuslän. Varför klarar de sig bättre nu?
8: De har ju nu kunnat hantera svenska vintrar. Tidigare så hade vi massmortalitet hos dem när det blev liksom isvinter och alla individer dog. Det ser vi inte lika frekvent nu, så att de är ganska liksom framgångsrika i miljön då, speciellt när vi har milda vintrar. Men sen en annan sak är också salthalten då, att de har kunnat anpassa sig till salthalten. Så de har liksom lokalt anpassat sig över generationer, en slags snabb evolution då, hos delar av populationen. Och det gör att de kan ha lättare att etablera sig och klara sig i miljöer som annars skulle vara svåra för dem.
7: Kollegor till Ljunggren har studerat hur ostronen har anpassat sig till salthalten. Man har bland annat studerat deras spermier. De förökar sig nämligen genom att hanostron släpper spermier som simmar till ägg som honostron släppt ifrån sig. Spermierna är känsliga för salthalter och blir det sötare eller saltare kan det få svårare att simma och därigenom försämra möjligheten till förökning. Men det forskarna såg här var att ostronen bit för bit anpassade sig till salthalten längs västkusten. Ju längre söderut längs kusten de fanns, desto bättre klarade de av det allt sötare vattnet. Som både den svartmunnade smörbulten och stillahavsostronet visar, utgör invasiva främmande arter stora problem, både för vårt ekosystem men också för oss människor. Men när en invasiv främmande art har levt en tid på en ny plats, kan den börja bli en del av ekosystemet. Något som man nu börjat se hos den svartmunnade smörbulten.
8: Samtidigt så blir den här arten också över tid ofta integrerad på det sättet att den blir till föda för andra djur. Så att många fåglar och fiskar också, och även typ ormar som snok, äter svartmunnad smörbult.
7: Så vissa invasiva främmande arter förlorar delvis försprånget de hade i början och blir också mat.
8: Beroende på vad det är för kontext de existerar i så kan de bli mer eller mindre integrerade i ekosystemet över tid. Och det här är någonting som vi försöker forska på och förstå bättre. Vad är det för förutsättningar i ekosystemet som gör att en främmande invasiva art inte har så stora effekter? Det vill säga, finns det arter som är väldigt lika den, som kan konkurrera med den? Eller finns det rovfiskar som kan äta upp den? Har vi ett bra rovfiskbestånd på västkusten, då kanske det kan begränsa hur lätt det är för nya främmande arter att etablera sig.
7: Och med det är det här programmet slut. Men det är inte det sista ni hört från mitt besök på Kristineberg. Det kommer komma en del två framöver. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet_podd. Tack för mig. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: You're listening to Gothenburg Student Radio K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
8: All right. Hej och välkomna.
9: Hej,
8: tillbaka
9: hej.
8: Till Ostindiska handelspodden,
9: ja.
8: Den numera prisvinnande podden ja, om Svenska Ostindiska kompaniet.
9: Jajamän.
8: Där jag, Christian, och du,
9: Isak,
8: ska prata om, vad ska vi prata om idag?
9: Ja, jag har grävt ner mig i den famösa familjen Ahlströmer. Jonas Potatisen Ahlströmer är ju då stamfadern och sen så hans söner och vad de höll på med, så att säga. Så det kommer bli spännande, tror jag. Ja. Jag tror alla har en relation kanske till honom. Man har fått höra dem i mellanstadiet, typ. Jag vet att jag hade någon lärare som klädde ut sig till Ahlströmer och gick runt och liksom rollspelade på. Mm. Så jag tror att det finns ändå någon typ av, alla har nog hört namnet liksom. Men nu ska vi gräva lite djupare.
8: Yes.
9: Också nytt, live on tape så att säga. Vi finns på video nu.
8: Ja.
9: För i sociala medier och så vidare. Så det kommer säkert några roliga klipp på oss när vi sitter och tjötar om något kul.
8: Så om man vill se de här klippen, då följer man oss på Instagram på Ostindiska Handelspodden eller på Facebook Ostindiska Handelspodden.
9: Ja, tror det borde vara samma. Så smart är vi.
8: Och vi rullar numera efterkänt live också. Är det i etern på 103,1 MHz, inte 103,4 som jag sa förra gången. Fredagar klockan 18. Ska vi sätta igång?
9: Ja, men det tycker jag.
8: Då kör vi. Patrik Ahlström. Jonas Ahlström är.
9: Ja, Patrik kommer vi in på, men Jonas kan vi börja med.
8: Yes. Porslin, det är en...
10: Porslin, te.
8: Jättepopulärt.
10: Siden. Ja. Mycket sånt.
8: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
10: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
8: Ostindiska handelskompaniet.
10: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
8: Starkt namn.
10: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
8: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
10: Ostindiska handelspodden.
9: Ja, okej. Okay. Så, jag har forskat lite på Ahlström-familjen. Det är ganska blandat med information som finns ute där. Vissa sönerna i familjen, de är väldigt väl liksom skrivna om. Jag har liksom en hel bok på en av killarna. Andra är väldigt så, finns i marginalerna. De är mer kända för att de var ihop och gifte sig med andra kända personer. Så att jag tänker så här, vi börjar med Jonas och så jobbar vi oss liksom ner. Han hade ganska många söner, så vi kollar vad de höll på med. Vi kommer in på Ostindiska kompaniet, men det är inte liksom en rak väg. Och det är inte så att alla de här är involverade med det, men de har en väldigt stor del av Göteborgs kultur och ekonomiska liv under tiden. Så att man liksom, man kunde inte ha missat dem, kan man säga, under tiden. Så. Men vi börjar med Jonas. Jonas Ahlströmer då. Han är då så att säga stamfadern till den här familjen. Och man känner ju igen honom då kanske, som jag sa innan, för potatisen. Att han skulle vara den som tog med potatisen från Peru eller liksom från Europa in till Sverige då. För potatisen fanns ju inte i Sverige först, utan den är en peruansk växt som då importerades till Europa och sen vidare till Sverige. Och nu är det liksom en av våra största odlade grödor egentligen. Liksom så. Och det kanske man inte tänker på, men den var inte här från början helt enkelt.
8: Så det är ändå en viktig komponent i svensk husmanskost.
9: Verkligen, typ central. Ja. Alltså innan det var åt man då. Alltså,
8: rovor. Verkligen. Rovor bortom dina drömmars vildaste.
9: Och sen kom en lite sexigare rova och tog liksom, nej det är ingen rova, det är en...
8: Knöl
9: kanske.
8: En rot.
9: Ja, jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Det borde jag ha researchat. Om man också är lite kvick, tänk kanske man tänker så här, potatis, men fan, har inte Alingsås något med potatis här? Jo, typ hela Alingsås är liksom Ahlströmers playhouse. Det är liksom där de har hängt. De har haft massa involverat där med mycket sina manufakturer och grejer. Så att vi kommer dit. Alingsås kommer också vara stort här, så alla Alingsås-fans där ute.
8: Första gången Alingsås är stort, men ja.
9: Precis. På den tiden var det liksom en grej, så att det var ändå kul för dem att de fick vara det under 1700-talet. Men vi börjar då. Han föddes då 1685 och levde ganska långt i, han levde hela vägen till 1761, så att han blev ändå ganska gammal för tiden. Han blev ju väldigt rik och så senare liv, men han föddes och växte upp ganska fattigt, så han hade ganska, alltså inga adliga föräldrar, utan det var liksom en vanlig knegarsläkt.
8: Det var Jonas Ahlström till att börja med då.
9: Ja, precis. Ja. Så att han blev ju, bytte ju namn lite grann då när han blev adlad senare i livet. Men han växte upp under enkla förhållanden och sen så började han jobba som olika så handelsbiträden i Alingsås och sen han flyttade till Vänersborg ett tag. Vänersborgskopplingen, viktig här. För dina lyssnare så är ju både jag och Christian då från Vänersborg. Ja. Så vi bryr oss väldigt mycket om den kopplingen. Det är lite en parentes i storyn. Men han jobbade som renskrivare ett tag. Sen på något sätt då så fick han liksom kontakter, alltså han var duktig och utmärkte sig på sitt jobb, så han fick lite kontakter och kunde ta sig till London. Och där började han jobba som handelsman då. Det hände någon gång i början av 1700-talet, 1707 ungefär, kom han till London. Och där gjorde han det väldigt bra ifrån sig då, så han började tjäna ganska mycket pengar på handel på något sätt. Och sen så blev han så liksom erkänd och rik att han då fick bli konsul. Så han var då svensk konsul i London efter ett tag då. Så att han hade varit där ett tag, i tiden London så blev han väldigt intresserad för liksom deras produktion. De hade redan börjat liksom typ industrialisera, till viss del ha liksom mer fabriker kan man säga. Det här var 1700-talet fortfarande, så det var inte riktigt så här ångmaskiner och så, men det fanns ändå lite mer industrialiserade spinnerier.
8: Det var, revolutionen sånt. Var på gång ändå.
9: Precis, det fanns någon tanke om att vi kan göra det på större skala och producera saker, vi kan liksom
8: göra saker i bulk. Jämning hade börjat snurra.
9: Precis. Verkligen så. Så att han började intresserad av det här och fick upp liksom ögonen för att vi kanske ska göra det här i Sverige också. Liksom. Right. Så att han började exportera då alltså engelska yllevaror och sånt och tog dem till Sverige och tänkte så här, men vi kanske kan starta upp det i Sverige också. Liksom. Så först att han då sålde yllevarorna i Sverige, men sen att så här, vi kanske har en inhemsk produktion. Vi har ju får, vi har liksom råvarorna för det, men vi har inte produktionen. Liksom. Så att han hade en ganska intressant idé att vi behöver starta upp någonting lite mer stabilt, lite mer rejält i Sverige. Liksom. Så i syfte då att öka Sveriges självhushållningsgrad, eller sånt, någonting som var ganska mycket diskuterat på tiden. Alltså det var väldigt många som pratade om hur vi ska kunna, lite som idag, alltså vi pratar om så här, hur producerar vi nog i Sverige eller köper vi från andra länder? Vi har blivit väldigt beroende av Kina till exempel nu. Samma grej gäller lite på 1700-talet. Vi hade många länder som England då, till exempel som producerade mycket, medan alltså, vi inte hade liksom produktion utan vi hade mer lantbruk, fisk och sådana grejer. Så han försökte öka detta och han kom hem då 1723 och byggde upp ett stort manufakturverk då i Alingsås. Så att, ja, en fabrik då, fast innan vi hade liksom maskiner som drev det på det sättet. Han anlade också ett schäferi som då är liksom en fårgård kan man säga, mer industriellt sätt att liksom avla får och då få ull till exempel. Så fick jag koppla ihop det här då, få ull, sen göra tröjor av det och så sälja.
8: Just det, kontrollera hela leveranskedjan där.
9: Exakt. Och det här gjordes då i Alingsås, så att vid Höjentorps kungsgård hette det istället. Det här började pågå liksom. Och sen så tog hattarna över politiska makten i Sverige. Det fanns ju två partier, hattarna och mössorna. Hattarna var ju de lite mer
8: borgerliga, högstroppiga.
9: Ja, precis. Ja. De som hade kontakt med så att säga, det finare folket. Därav hatten.
8: Mössorna var lite mer. Vi har också saker på huvudet, men ja, jordnära.
9: Precis, vi har inte riktigt lika mycket pengar för att köpa hatt. Så det, när de tog över så kom de fram till att vi borde göra någon typ av satsning för den självhushållningspolitiken då. Så de började subventionera manufakturer i Sverige som gjorde så att vi blev liksom självförsörjande kan man säga. Så han fick ju väldigt mycket statligt stöd, både lån och liksom rent bidrag då för att driva den här. Så någonting som är ganska intressant här är att de gick aldrig med vinst de här manufakturerna, utan de levde bara på då att vi var mån om någon typ av självhushållning och därför liksom proppade upp den här industrin då. Lite som man gör liksom med jordbruk i EU, så då vi fick sänka matpriserna, så då går vi in med bidrag till just jordbruket. Det finns väldigt mycket liksom storpolitik i det här, ja, det som vi inte kanske behöver komma in på.
8: Metagaming, ja.
9: Extremt mycket metagaming. Så det är intressant det här. Han var egentligen inte liksom lyckad som att han producerade det här och tjänade massa pengar på det, utan det var ju att han tajmade in rätt i tiden och tyckte hattarna höll med att det var viktigt liksom. Yes, han älskade att hitta nya grejer att liksom testa på. Så att det var ju liksom inte bara liksom ull som han jobbade med. Han testade liksom strumpväverier, tobaksplantage. Han testade att göra silke, sådana silkesrederi kallades det. Linnetryckeri, han gjorde allt möjligt. Så han hade 35 olika liksom inriktningar på sina manufakturer. Ja, förutom Clas Ohlson så vet jag väldigt få företag som liksom lyckats med den fina konsten att göra allt och samtidigt lyckas. Det är Clas Ohlson och Yamaha typ som har lyckats med det.
8: Ja.
9: Mer eller mindre. Trumpet och motorcykel. Ja. Kan vi göra det? Ja. Men det funkade alltså så länge som han fick då det här stödet. Sen så kom mössorna till makten igen. De ville inte ha det här typen av stöd. Och då gick ju då vinsten ner och det här blev liksom inte lika stor del av hans personliga ekonomi då. Men han hade ändå hunnit bli ganska rik med den här punkten. Ja, så att under det här så blev han ju ganska mycket, han blev väldigt rik under tiden. Han blev också adlad, så då gick han från Alström till Alströmer. Inte så stor skillnad tycker jag. Von Alström hade han kunnat ha, men han körde på lite mer jordnära så på något sätt igen.
8: Jag tycker det är intressant här också, eller vet du om man får välja någon? För Linné blev ju Carl von Linné istället för Linnaeus. Just men här så är fortfarande Alström är, han bara lägger på någonting så han tar bort.
9: Så att jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Men det är ganska intressant tanke att så här, vanligtvis är det ju von Fersen eller von så. Uh-huh. Men han kanske kände att det var inte riktigt match hans persona. Just av var den här jordnära industrialisten på något sätt.
8: Det kanske måste vara kopplat till en plats också.
9: Så kan det vara. Uh-huh. Så kan det vara. Det var ju inte riktigt hans namn, nej, precis. Men han är inte riktigt, han är inte känd för att ha ett strumpväveri nödvändigtvis, utan han är ju känd för att han tog potatisen till Sverige till exempel. Och det var också den här grejen han experimenterade med. En vanlig myt att han tog den till Sverige, för att han gjorde inte det. Utan det var så att den fanns redan i Sverige. I Uppsala hade man odlat den långt tidigare. Men det han gjorde då var att liksom expandera på det här och bygga vidare på det. och hans söner fortsatte och fortsatte på det här. Tills att den blev liksom...
8: Se hur man odlar och använder den snarare än att det bara är en exotisk frukt som smakar vedervärdigt.
9: Precis.
8: Om man äter den rå.
9: Så att han började testa och se hur kan man odla den effektivt och hur kan det gå till. Den slog liksom inte igenom riktigt heller förrän alltså efter hans död. Alltså så det blev inte en grej för oss då. Så vi tänker på honom som en introduktionsfiguren för den här. Men för honom så kanske inte det var en lika stor... Så han märkte inte skillnaden, kan man säga. Så.
8: Just, hade du, när du var liten, hade du den här bokserien med Sveriges historia i 4 böcker?
9: Mm, tror
8: det. Jag tror om det är 3:e boken som är just Frihetstiden. Dels går de igenom när de skjuter Gustav III, tackar gudarna för det. Ankarström. Men också, jag minns så tydligt en bild på en väldigt... nergjordad bonde som tar en tugga ur en potatis och bara tviar den då. man vill gå från det till pomme du chasse liksom.
9: Ja, visst. Men jag kan prata timmar om potatisen. Den har ju väldigt intressant historia i alla länder den kommer till, för alla hatar den först och sen så lär de sig att älska den när folk säger det här är bra. Liksom. Ja, i alla fall, anledningen då till att han också är känd en till då, för att han är ju känd från ganska många grejer, är för att han var en av de 6 medlemmarna som startade Kungliga Vetenskapsakademin.
8: Just det.
9: 1739. Så att han var en av de som såg behovet av att vi ska främja vetenskap, testa nya saker. Den här väldigt frihetstiden sätt att tänka på. Mm. Liksom. Vi ska främja utforskande av det naturvetenskapliga. Liksom.
8: Just det.
9: Ja. Så han var med och startade upp det. Blev ju då såklart första medlem också.
8: Som man blir.
9: Och man kan ju spoiler redan nu att hans söner sedan också kommer vara med där. Sen kan man ju, så här, de var vetenskapsmän på ett visst sätt, men man kan också kanske ifrågasätta om det inte var lite nepotism där. Ja, så det var liksom Jonas Ahlströmer. Vi ska gå vidare så att inte det här tar hur lång tid som helst. Jag har kollat lite på hans så här, familjeliv också. Han har ganska många barn. Vi snackade om det lite innan, men han hade typ så 9 barn. Men det som syns på Wikipedia och liksom i böcker och liknande är att han har framförallt då 4 barn. Och det är för att de var män, så de hade liksom, typ, det finns böcker skrivna om dem och sådär. Det finns dokumenterade handlingar. Han var gift då 2 gånger, vilket är anledningen till att han fick så att säga så många barn. Först då med Margareta Claesson. Och hon levde då mellan 1709 och 1738. Hon var ju då dotter till en bruksägare och /riksdagsledamot, så hon var ganska högt uppsatt liksom i svenska samhället.
8: Right.
9: I tiden, så han gifte sig ju ändå ganska, kan säga, han gifte sig rikt kan man säga, han gifte sig in sig liksom, gräddan lite, för han var ju ändå första generationens adelsman.
8: Just det.
9: Även om han var ganska het liksom på tiden, så det kan inte, han måste liksom ha fått lite cred av det, tänker jag. Man vet väldigt lite om henne, jag har inte kunnat hitta någonting mer om henne egentligen än att hon då var dotter till en bruksägare.
8: Det.
9: Så det är lite så klassiskt 1700-tal där. Men i alla fall, i det här äktenskapet fick han då 5 barn, varav 2 av dem var Claes och Patrik Ahlströmer. Han fick också sonen August Ahlströmer i det här äktenskapet, om jag inte missminner mig. Men hans finns det lite mindre information om. Claes och Patrik är mer liksom dokumenterade. Så. I det andra äktenskapet så var då efter att Margareta Claesson hade dött, så gifte han sig med en Hedvig Elisabeth Paulin som då levde mellan 1716 och 1806. Och där fick han då 3 barn, varav 1 av dem var Johan Ahlströmer, som också finns en del information om. Så jag tänkte att vi går in på sönerna helt enkelt, eftersom att det tyvärr inte finns så mycket om döttrarna.
8: Mm.
9: Och sen så får vi se helt enkelt vad spännande vi kan hitta. Så sonen August Ahlström, han föddes 1735 och levde till 1773. Så att han blev ju då bara knappt 40 år gammal. Han var gift med Anna Margareta Sahlgren, och där har vi då återigen då Sahlgren. Det var ju då dottern till Niklas Sahlgren.
8: Från det ena äktenskapet.
9: Precis.
8: Yeah.
9: Så där har han ju en väldigt stark koppling, och det gjorde också att han var ganska involverad i liksom Sahlgrens familjens handel i Göteborg. Han var med i deras aktiebolag, så att säga, det här handelsbolaget då.
8: Kan nämna att de får dottern, eller August och Anna Margareta får då tillsammans dottern Anna Margareta Ahlströmer.
9: Ja.
8: Och ja, 1766, och hon gifter sig sedan med en major Nils Silversköld. Och det är via de två spinsen vidare på silversköldträdet istället. Men det är de som då bor på Kobergs slott.
11: Just det.
8: Och via dem då som Kobergs slott har varit i silversköldens ägo fram till nu. Jag tror att sista silverskölden som bodde där, silversköldarna är ju, de är gifta med, eller han var gift med kungens syster, som jag spacar på vad hon heter just nu, men han var den sista arvtagaren i fideikommissen som de hade.
11: Just det.
8: Så vad som, nu tror jag bara att det är hans son som har ärvt det, ärvt själva slottet. Just det. Kobergs slott utanför Trollhättan.
9: Ja, precis. Ja. Så återigen en tvåstadskoppling där, väldigt nära Vänersborg igen. De fick också med sig Gåsvadeholm och Virsbo bruk. Så det här är ju då fördelen med att så att säga vara från Sahlgren-familjen, att det finns väldigt mycket strögods som du beskrev i ditt avsnitt, vilket var väldigt roligt.
8: Ord. Svenskans finaste ord.
9: Så de här diverse strögods som spreds ut då till de olika döttrarna och så. Så där, det här omvandlades till fideikommiss gods då, som vi avhandlade lite i det avsnittet. Men mer om själva liksom August finns det inte, mer än då att hans dotter fortsatte och hade en, ja, ärvde massa gods och var gift med silversköldar. Han, likt sin bro, sina bröder, kommer liksom, de har samma typ av uppfostran kan man säga, så att de reser, de är väldigt akademiska, de lär sig väldigt mycket om naturvetenskap, men vad han sen gjorde med den kunskapen och han drev vidare, förutom att han då var handelsman, finns inte jättemycket om då, utom att han dog ganska unga, så han dog knappt 40 år gammal, i typ dysenteri, vilket är jättejobbigt att dö i.
8: Jättetråkig sjukdom.
9: Ja, vi kommer tillbaka till det lite senare när vi kommer till Klas. Så det var August. Nu vidare till Patrik. Okej. Patrik, den en av dem då, en till son av Jonas Ahlströmer då. Så Patrik föddes 1733 och dog 1804, så han fick ändå ett ganska långt liv. Och från vad jag kan läsa så ett ganska trevligt liv ändå. Han var väldigt mycket av en upplysningsman kan man säga. Det finns väldigt mycket dokumenterat från honom, både då från hans egen dagbok och hans musikaliska insatser i början då. Så
8: just det.
9: Att, finns väldigt mycket musik bevarat, mycket korrespondens, mycket, mycket liksom dagböcker. Och allt tyder på att han var väldigt inriktad på liksom nya idéer, musik, vetenskap, hela den här liksom att testa nya idéer och komma framåt liksom. Det var liksom hela hans grej så. Han är mest ihågkommen kan man ju säga då för sin musik kanske då. Både att han hängde med massa musiker och hade liksom väldigt mycket, väldigt kulturellt umgänge, men också att han då komponerade och diktade och skrev. Han kan vi inte säga att kanske inte startade många av de här institutionerna, men han var satt med i många institutioner som till exempel Operan, Musikaliska akademin, och han var liksom väldigt mycket med i det här drivandet. Om hans pappa var med i Vetenskapsakademin, Kungliga Vetenskapsakademin, så var han snarare med då i Musikaliska akademierna.
8: Just det.
9: Och fick driva det framåt. Han var tydligen då enligt källor en duktig musiker. Han spelade fiol, bas, klaver och kunde tydligen sjunga bra. Och det finns också bevarade kompositioner av honom, så att han verkar ha liksom komponerat musik också då.
8: Ja, du var väl i kontakt lite med en herre från Alingsås.
9: Ja, det rann ut lite i sanden det där, men om man är intresserad så har Svenska kyrkan i Alingsås typ satt upp en musikal med Patrik Ahlströmers liv. Och där finns det då egenkomponerad musik av honom.
8: Det låter lite som en svensk frihetstidens variant av Hamilton-musikalen. För att jag har sett Hamilton-musikalen, men jag bara antar det givet tidsperioden.
9: Just det. Han kommer ju från lite bättre bakgrund, men annars varför inte liksom? Det hade man kunnat göra en rap-opera på, tror jag. Mycket av det man, liksom man kan koppla honom till är att han också musicerade med framstående och internationella musiker. Så liksom, vi snackar Bellman, vi snackar så. Alltså alla de här stora musikerna bjöd han då in. Han gav dem då husrum och mat och liksom hängde med dem och hade något typ av kulturellt utbyte. Så det finns mycket korrespondens mellan dem då. Så att han hade ett väldigt stort liksom kulturellt nätverk. Ett citat från någon som tyckte om honom kan man ta, men är: hans väsen var lätt och hans gestalt var välbildad och hans glada anlete ingovo vid annalkandet förtroende och vördnad. Hans hjärta alltid fullt av välgörande känslor.
8: Någon som tyckte om honom, någon som försökte flörta lite.
9: Jag tror att min känsla när jag läste lite av det här var att han hade många vänner Och anledningen till att han hade många vänner var för att han var väldigt generös med sina pengar och sådär. Han hade väldigt mycket pengar att spendera. Så att jag vet inte, alltså folk var väldigt glada i honom. Men det kan också bero på att det är kul att ha en rik kompis.
8: Just det.
9: Han var så jättetrevlig liksom. Jag har ingenting som motsäger det. Men jag kan tänka mig att en Bellman som ofta hade lite ekonomiska problem gärna drar till en friherre i Alingsås och spelar en trudelutt liksom.
8: Just
9: det. Kan vara trevligt. Så. En av hans speciella kompisar som vi återkommer till ganska ofta i den här podden. Han verkar vara i centrum av allt. Kung Gustav den tredje.
8: Ja.
9: Mm. Ja.
8: Ärkesopan. Den största tratten i sin tid.
9: Ja. Och någon typ av kulturkung. Ja. Fast, ja, beror lite på hur man ser det. Men han kom ju tillbaka till med att han gör massa dåliga grejer. Han var då en nära personlig vän till Patrik Ahlströmer.
8: Right.
9: Så de var i ungefär samma karaktär kanske vi kan tänka oss då. Att de uppskattar varandra. Så kung Gustav III då, han besökte Alingsås flera gånger och bodde då hos Patrik. Ett personligt engagemang hade han inom teaterområdet, där han själv skrev pjäser och regisserade och var skådespelare. Och flera akademier var han med och grundade då på någon sån fransk modell. Det är både då Vetenskapsakademin och Svenska Kungliga Musikaliska Akademin och alla de här.
8: Mm.
9: Så att han var ju väldigt involverad i det, kungen. Och på det sättet så var ju Patrik också väldigt involverad i det, för de hade den här liksom vänskapen då. Han ville ju då öka liksom kunnandet och liksom kompetensen i Sverige för teater, litteratur, vetenskap, musik och sådana grejer. Och då så var det bra att han hade kompisar som Patrik Ahlströmer. För tydligen då, enligt den här Jan Ling som har skrivit ett arbete om Patrik Ahlströmer. Lingsalen ligger ju här.
8: Ja, det är den Jan Ling.
9: Precis. Ja. Så en väldigt framstående forskare i Göteborg som då var historiker och hade koll väldigt mycket på musikhistoria framförallt då.
8: Det är inte samma Ling som i Alingsås?
9: Det tror jag inte.
8: Nej.
9: Nej, det hade varit kul om det var så. Men han skrev då att på det musikaliska området var Gustav III mer okunnig och initiativtagare till Operans och Musikaliska Akademins grundande var Patrik Ahlströmer. Så han hävdade ju då att Patrik hade med ett finger i spelet här, för att Gustav III var inte så bra på kulturen han jättegärna ville ha.
8: Alltså, det låter ju mer och mer som att Gustav III var med i de här sakerna bara för att de behövde en kunglig stämpel på det.
9: Ja, det är inte helt osannolikt att han var så här, men teater är kul. Och de var så, ja, men vad bra, om du bara skriver på här och ger massa pengar. Så vi löser det.
8: Vill du sätta ditt namn på den här grejen? Kom igen.
9: Hej, kungliga mannen. Se, guldiga bokstäver, kungliga.
8: Det är inte en vanlig musikalisk akademi utan en kunglig.
9: Så jag tror att tydligen då hade Patrik Ahlström en ganska stort inflytande i det, att han kunde viska i kungens öra lite och få till de här kulturella institutionerna som är fortfarande kvar. Han hade ju ett brett kontaktnät så att han kunde då både hitta musikanterna när han behövde, skådespelarna och sådär, och kunna sätta upp olika arrangemang med det.
8: Tänker någon form av kulturell grimma ormtunga här?
9: Ja, precis. Vi behöver en opera. Så det var lite så, vad obehagligt det var att viska i mycket. Så han var lite så i kungens öra på det sättet. Han var också i Carl Michael Bellmans öra tydligen. Så de var också polare. Och det var inte så konstigt med tanke på att han också hängde i de kretsarna. Mm. Bellman, han skrev ju mycket om det. Och typ nattlivet i Stockholm. Jag tänker mig att ni lyssnare har förmodligen hört talas om Bellman. Men han var ju liksom the guy.
8: Känd från skämt, historier.
9: Precis.
8: Några epistlar.
9: Ett gäng. Fredman och så vidare. Så jag tänkte gå in på honom jättemycket djupare vad hans gärning var, men de lärde känna varandra i Stockholm. Bellman lånade ofta sina melodier och paroderade olika kända operastycken, och det gjorde han ju då med ett speciellt persongalleri som vi liksom, som man kände en som Fredman och Ulla någonting. De hade ju ganska trevligt umgänge tydligen, så Patrik gjorde i sin tur parodi på Bellman, och då de liksom utbytte olika dikter och verser till varandra, så de verkar ha haft det ganska trevligt. Bellman tillägnade Patrik en egen sång en gång, och det är en del av liksom Bellmans verk Back i orden, som är liksom någon typ av parodisk komposition som liksom parodiserar de här ordersällskapen som poppar upp, så med frimurarna och alla de här, att det var liksom en parodisk orden där man var tvungen att göra en massa löjliga grejer för att komma med.
8: Till skillnad från vanliga ordnar.
9: Där man gör massa jättekula grejer för att komma med. Så det var ganska roligt att han hängde i de här ordensällskapsgängen. Alltså alla han umgicks med, alla de här rika människorna, var ju med i ordnar.
8: Just det.
9: Sen skrev han ett verk som var lite så här, lite konstigt liksom. Så det var lite roligt. Men han, en av de låtarna dedikerade han då till Patrik Ahlströmer. Så till herr kommersrådet baronen Patrik Ahlströmer. Ett enbart persiko, ett krus med malörtsknoppar, en floribus med droppar, ett fat västerdro, jo, buteljer 15 dussin med en komposition av pomerans och russin, lavendel och citron. En stonka supervin, gammalt gott franskt en mera, en hel barill madeira på ordensk karaffin, rött hoglans av det ljusa, en kanna eller två, en balja syrakusa och moselvin en så. En bägare av tenn som ordenskanslen brukar, med spansk vin från Sankt Lukar och ännu dit och än. Så det är typ en låt om att dricka olika typer av sprit.
8: Ni lyssnar på Vers Sessions från Frihetstiden på K103.
9: Verkligen. Så den slaktade ju ganska dåligt där. Men det är i alla fall så att det visar ju någonstans att även i officiella sammanhang så blev ändå Patrik Aserman tillägnad de här olika grejerna. Vilket hade, han har en ganska stark anknytning till de här situationerna då. Okej, det var hans kulturliv. Han var också, enligt utsago, som jag kunnat se, han var alltså direktör för Ostindiska kompaniet.
8: Ja.
9: Och jag vill inte göra ett karaktärsmord på hans liksom business skills. Men från en ganska tidig ålder så fick han då ansvar för manufakturen i Alingsås. Och han fick ganska mycket ansvar för då att göra olika handelsöverenskommelser. Han verkar inte ha gjort, det verkar inte ha gått så bra. Sen kan inte jag avgöra om han var dålig på att göra business då. Men han lyckades inte få manufakturerna i Alingsås att gå plus då. Så att så, han drev dem tills, men det funkade tills att de, en del brann ner. Och sen efter det så var det ganska
8: just det.
9: Kört liksom. Men som jag sa förut, de gick ju aldrig vinst. Utan de ledde på subventioner, hela de här manufakturverken då. Han var direktör i kompaniet under tredje och fjärde oktrojen. Men som vi vet från då avsnittet om fjärde oktrojen så började det gå ganska dåligt sen under fjärde. Så att där fick han ju lite ekonomisk bet då kan man säga. Eller inte i alla fall lika mycket ekonomisk vinst.
8: Det var mot slutet av fjärde som han var direktör. Det var det.
9: Det var han då mellan åren 1777 och 1804. Så att det var ju under då tredje oktrojen. Och det var under fjärde oktrojen då.
8: Just det, så började bra och sen gick det bara ut för.
9: Ja, och sen så lämnade han ju då innan den fjärde oktrojen var helt slut va. För den var ju slut 1800. Sex.
8: Ja, men det var de flesta direktörerna utom William Chalmers och till Schumma hade bara typ gittat, bara hoppat av. de dök bara inte upp på direktionsmötena.
9: Just det.
8: Så det var så här, ja, tja, vi vet att skeppet sjunker men det är ju ert problem.
9: Också stelt att han bor ganska nära. Så det är jobbigt att ses på stan sen. Så att han var med där och det finns inte jättemycket information om det så man kan ju utgå att han försköter sitt jobb. Ganska bra. Alltså så, det står ingenting jättestort om att han var drivande i att liksom utveckla företaget. Men han var med och han var delaktig och han förmodligen kan man säga gick med vinst i alla fall i början där i tredje oktrojen. Så att han var en delaktig i det då. Men det är liksom inte så mycket mer om honom vi får reda på i sammanhang med liksom Ostindiska kompaniet då. Det som är intressant med Patrik också då, vi går vidare från kompaniet, är att han är den enda kvarvarande, hans familj liksom, hans barn, är det som driver vidare Ahlström-familjen då. Så att de som är alltså med då, det ska jag säga, med namnet Ahlströmer, så att hans andra syskon de får antingen inga barn eller så dör deras liksom, deras del ut.
8: Just det. Han hade en fru.
9: Han hade en fru. Det hade han, verkligen. Men väldigt manligt av mig, så jag har inte skrivit upp vad hon heter.
8: Såklart. Kristina Maria Silversköld, då syster till tidigare nämnda major Nils Silversköld.
9: Just det.
8: Så att det är ett litet generationshopp där i äktenskapen.
9: Just det. Mm. Okej, så det var en till Silversköld här, ja.
8: Mm. Ja, precis.
9: Okej, så Silversköld är ganska djupt också integrerad. Det är Sahlgren och Ahlströmer och Silversköld är liksom helt integrerade. Verkligen.
8: Ahlströmmarna är där i mitten, ja.
9: Ja, okej. Så att han fick ju då barn. Han fick tre styckna barn. Han fick en Margareta Ahlströmer, han fick en Anna Helena Ahlströmer och en Jonas Ahlströmer. Vilket är djupt förvirrande när man gör släktforskning för att varannan barn heter Jonas Ahlströmer sen framöver.
8: Och det är ju då den här grenen va, som tar över driften av Östa sätteri senare.
9: Ja, precis. Det är den nu levande grenen kan man säga då, på något sätt.
8: Mm, precis.
9: Så, att, så de här tre, de växte upp, två av tre av dem blev musiker och var med i Kungliga Musikaliska Akademin. Både då Margareta och Jonas var det. Och sen så fortsätter deras, liksom, deras lina framåt, som du säger, till nu, alltså nutiden. Vi har fortfarande då Ahlströmer som driver det här Östads säteri då.
8: Ja, precis. Det var säteri som blev ett barnhus och nu är det en skola av något slag. Det här snackade vi mer om i avsnitt 5 om Niklas Ahlgren, eller 4B.
9: Precis, ja. Exakt så. Så att, vill man veta mer om Östad så kan man gå tillbaka till det avsnittet. Men det ligger ju alltså fortfarande i Alingsås och det är fortfarande drivet av Ahlströmers familjen. Mm. Yes, och nu skulle jag säga att vi går över till Claes. Så Claes var ju då ett av de barnen här till det första giftermålet. Han föddes 1732 och dog 1794. Så han blev också så, han blev 52 år gammal. Ingen av de här blev jättegamla. Patrik blev ganska gammal, men både August och Claes dog ganska tidigt. Och det här kommer vara en ganska stor del av Claes liv. Som titeln antyder så var han patient för en ganska stor del av sitt liv. Han hade någon oförklarlig sjukdom som han testade nästan allt för att bota sig av. Men vi kommer dit.
8: Tur att svärfar startade ett sjukhus.
9: Precis. Han fick nog ganska mycket hjälp. Mm. Per Dubb omnämns ganska mycket i de här texterna som pådrivare på olika nya mediciner vi kan testa. Liksom. Men vi kommer dit. Det är, vi börjar i hans barndom. Jag hittade ett citat där han beskrevs då i sin ungdom som tonåring som trög i tankar och begrepp, styvsint, envis och håglös. Så det börjar bra. Sen på något sätt så hamnar han, istället för att vara det här då, så blir han liksom, han blir väldigt akademisk kan man säga. Han åker tidigt till Uppsala. Det här var nu, alltså när han var, kan det ha varit? Ska vi se. När han var 18 år gammal så åkte han till Uppsala då. Och där så studerade han då i omgångar under en längre period. Och under den här perioden så träffade han då Carl von Linné såklart. Det var han som liksom styrde och ställde där uppe egentligen.
8: Just det.
9: Så han blev extremt intresserad av botanik och naturvetenskap och liksom hur allting var strukturerat i geologi och sådana grejer. Han blev verkligen så. Ja, det här ska vara mitt liv. Så han åkte upp dit, åkte ner och så höll han på så fram och tillbaka från Alingsås och Uppsala. Anledningen var då att han behövde då att ta över businessen, så att säga. Familjeföretaget behövde ju också drivas. För att Patrik var ju, han var i Stockholm och hängde med Gustav III. August, han gjorde sitt bästa kanske. Men då var det Claes som fick liksom steppa upp och också driva det här så att det skulle faktiskt gå framåt. För att det var inte så att, ja som sagt, det var inte så lätt. Det gick inte så mycket plus. Så han fick ju pendla lite fram och tillbaka, men till slut så fick han liksom stanna ett längre tag. Och när han var så att säga färdig då, 1759, så efter 9 år av lite fram och tillbaka studier och sådär, så hade han kommit fram till jag ska bege mig på en Europaresa. Så det här är någonting som återkommer för alla de här killarna egentligen, att det var det man gjorde på den tiden. Man var färdig med sitt plugg, då åkte man ut i Europa och så såg man liksom, såg man hur landet låg. Man gjorde en grand tour.
8: Ska säga, gjorde så. Inte du en liknande resa när du var ganska färdig med plugget? Du krigade inte så mycket utan det var mest sightseeing. Men,
9: ja, det var ju inte så mycket insamling av så här, växtprover och sånt utan det var mer tågluff.
8: Ja.
9: Men de gjorde en lite mer uppstrukturerad resa kan man säga. Jag hade jättegärna gjort en resa till olika manufakturverk i London och insamling av fårull i Patagonien och sånt. Men tyvärr har jag inte den ekonomin som Ahlström och familjen hade då. Men visst, jag går i deras fotspår kan man säga. Så han åkte ut på en grand tour av Europa då. Och under den här perioden, det var alltså 5 år av att han reste runt. Så det var ganska rejäl resa.
8: Slår dina 2 veckor.
9: Ja, det får man säga. Verkligen. Det var ju 3 veckor, vet du. Så att det, men under det här då så var han ute i Europa. Flera länder, framförallt Spanien. Han var också i Frankrike och Italien. Han passerade även Nederländerna och England. I Spanien så samlade han in växter. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket växter som han har samlat in. Han har gått igenom liksom hela floran och bara liksom kategoriserat, skickat till Linné, haft korrespondens. Det finns jättemycket bevarat från den här tiden. Han försökte med de resurserna han hade då, han hade ju lärt sig då att karaktärisera och bestämma då olika växter och hur de passade in i Linnés system. Så försökte han då med sitt mikroskop klura ut detta. Så han skickade väldigt mycket så här, jag tror det är det här, vad tror du, mäster Linné? Så, och så fick han liksom svar tillbaka. Så han höll på mycket med det. Framförallt i Spanien då. Så mycket olika växter som har liksom kategoriserats av honom då. Eller i alla fall påbörjats av honom någonstans. Det här var ju ganska... Linnés system som vi tänker idag var ju inte liksom... Det var ju inte där än. Utan det var ju introducerats. Så att han var en av liksom, det som kallas Linnés lärjungar. Right? Han fick ju sprida idéerna om detta. Och liksom göra jobbet, så att säga. Det är grovjobbet.
8: Precis.
9: Han höll på i flera år med det här. Så att han både då samlade in prover, han analyserade, han såg hur naturen liksom förändrades i de olika länderna, fick göra någon typ av analys, lärde sig om hur de bedrev jordbruk och sådana grejer i länderna för att få idéer till Sverige. Han fick då också lite så här goa typ lappar från Linné som gav honom liksom tillträde till de finaste akademiska rummen i Europa. Så att han fick liksom så här, jag är Linné, jag stöttar den här killen. Så en lapp. Fick han tillträde till Bologna och alla de liksom väldigt så toppuniversiteterna vid tiden då.
8: Men det är schysst.
9: Så där var han då till exempel i Italien och där var inte alla helt övertygade om Linnés idéer. Så han debatterade och fick liksom försvara Linné och liksom så mot de här toppvetenskapsmännen vid tiden. Framförallt i Italien då. Mm. Så det var ju intressant ändå att han liksom kommer ut som typ så, vad blir det? 24-25 år i någonting. Och så ser han bara så här, fan nu ska jag gå liksom och ge dem. Så. Ja. Stå upp för idealen på något sätt. Han kommer ju hem sen då. Och man kan ju säga att på grund av den här resan och hans liksom bidrag till vetenskapen så han skrev ju vissa studier då, framförallt om till exempel fåravel och växt, de här växtproverna och sådär. Så blev han då invald i Svenska akademin, Svenska vetenskapliga akademin. Och man kan ju, jag har skrivit inom parentes och släktskap, för man kan ju tänka sig att det kanske fanns lite mer välvilja att välja in han som grundare.
8: Nepotism! På 1700-talet var det galnaste jag har hört. Vart är mitt luktsalt?
9: Precis, det är helt absurt att han som grundarens son inte skulle ha förtur på något sätt. Men det verkar som att han i alla fall, till skillnad från sina bröder, var liksom djupt investerad i det vetenskapliga. Mm. Även Patrik blev invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Och det, där var det kanske lite svagare bevis för vad han hade att göra med vetenskap. Han var lite mer musikintresserad, men han blev ändå liksom, han fick hänga med där. Det. Så. Men Claes var ändå...
8: Sysslade inte Patrik lite ändå med förbättra jordbruk och så på Östa?
9: Jo, alltså han höll på med jordbruksreformer. Alltså alla de här sönerna gick ju väldigt mycket i sin farsas liksom anda. Så att de höll på med jordbruksreformer ganska mycket och liksom kunde se hur det gick till. Så att det gjorde han ju säkert. Så. Och han höll inval så att säga, till akademin var också liknande, att det handlade om jordbruksreformer och får och hur man kunde liksom odla och självförsörja. Så det var liksom det som var hela liksom, så här, spåret om jobbar liksom med. Men det verkar som att Claes gick in ännu liksom hårdare för att vara vetenskapsman så att säga, medan Patrik såg det kanske mer som en bisyssla, för han hade väldigt mycket trådar ute liksom. Det var musik, det var business, det var liksom så. Vetenskap. Ja, han var också med och grundade Göteborgs version av Kungliga Vetenskapsakademin, så den Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademin som finns då fortfarande kvar. Och det är egentligen samma sak som Kungliga Vetenskapsakademin, fast då en Göteborgs variant av det, som var det centrerade här då.
8: Vi namedroppade det i Chalmers-avsnittet från förra månaden.
9: Snyggt, det är bra att du håller koll så att vi vet vad vi skickar våra lyssnare. Ja, men han blev ju då invald i den Kungliga Vetenskapsakademin och sen så var han ju med och grundade då den göteborgska versionen av det också. Så att han jobbar väldigt mycket i vetenskaplig anda här, men han fick ju också hålla koll på handeln medan hans liksom bröder var och gjorde andra grejer. Han var också gift med en Sahlgrens dotter igen. Här kommer vi tillbaka till familjeträdet.
8: Ja.
9: Och där har du koll på kanske vem det är, för jag skrev vem av dem.
8: Då är det ju Sara Katarina.
9: Just det.
8: Och jag har inte skrivit upp vilken av döttrarna som hörde till vilken av mödrarna eller fruarna. Men Sara Katarina var det. Och de fick inga barn ihop. Men det var de som tog över eller ärvde Östa när Niklas hade gått bort. Och sen fick de då inga barn, så att de passade över den bollen till Patrik och company.
9: Ja, precis. Så att som sagt, de fick inga barn. Men de var ju kanske de mest... Jag skulle säga att Claes verkade vara den som hade bäst koppling till Niklas och hade kanske liksom högst sånt anseende i det läget. Så att han fick ju väldigt många av de rollerna efteråt.
8: Jag tror han beskrivs som en handlingskraftig måg. Mm. Och måg är inte en förolämpning utan svärson.
9: Just det. Ja, men det hade jag jättebra. Han blev kallad om jag ska vara.

0: alltså, som en lön liksom, för dem som ska kunna leva. Och det verkar som från källor att han tog det väldigt mycket som sin personliga slush fund för liksom, att ge pengar till folk som han tyckte var värda pengarna. Okay. Även för att det inte var så den var designad riktigt, utan det var liksom kanske en kommitté av människor. Men han var lite mer så här, den kan ge bra grejer, den kan ge bra grejer. Och om man ska vara helt ärlig så har han ju några av de större kemisterna under tiden under sina vingar. Så att han gjorde ganska bra bedömningar där.
1: Just det.
0: Får man säga.
1: Så är du en Ahlströmer och vill sponsra Isak, hör av dig till
0: ostindiskanspodden @gmail. Det är inte det, våra mejl faktiskt. Jag tar jättegärna pengar om det är någon där ute som har Sahlgrens pengar liggande. Herregud. Men ja, han disponerade de här medlen också då. Så det var en till grej som han gjorde liksom i vetenskapsandan på något sätt. Han levde verkligen här att han fick främja vetenskap som produceras i Sverige om det vi liksom behövde veta av då. Ja, så det var det Claes liksom hans gärning kan man säga. Han var ju framförallt då någon typ av aspirerande vetenskapsman och finansiering av vetenskap. Han var också någon typ av liksom mecenat i då att han gav pengar till olika ändamål som det här Östads barnhus, men också då till forskare som han dömde liksom var bra och förde vetenskap framåt.
1: Just det.
0: Han höll på med handel likt alla sina släktingar, men han var ju mer fokuserad kanske då på att driva vetenskapen framåt. Och sen så har vi det som kommer nu, och det är då det adjektivet i boken Claes Ahlström, vetenskapsman, mecenat och då patient. Så under hans liv, från att han gifte sig tills att han dog då, så hade han en förlamningssjukdom på något sätt som inte riktigt går, som inte de klurade ut vad det var under hans livstid. Och det är fortfarande lite svårt att veta vad det kunde vara exakt då. Men det var någon sån här förlamningssjukdom som liksom börjar på extremiteterna, alltså fingrar och sånt, och sen går den liksom uppåt. Så i slutet av hans liv så kunde han inte röra sig förutom typ att röra ögonen, svälja, sådana grejer liksom.
1: Gud, det är ju pissigt nu, men på 1700-talet kan det...
0: Ja.
1: Hur löser man det? Åderlåtning? Jag menar, opium. Ja, absolut.
0: Du ska få höra vad de försökte med för att lösa detta. Så att han var ju väldigt involverad i vetenskapliga och medicinska kretsar, så man kan tänka sig, men great, du har ju de bästa på jobbet liksom, lösa det här. Men problemet var ju att det här var en väldigt komplex sjukdom som inte fanns beskriven eller botad liksom vid tiden, för att medicinen hade inte kommit så långt under 1700-talets mitt. Jättekort kan man faktiskt säga att den har kommit. Alltså det, ni kommer att
1: fortfarande
0: höra
1: lite Guds ord, allt som behövs.
0: Ja, det är... Ja. Ja. Så att han var ju en vetenskapsman, så det som gör att vi kan plötsligt prata om det här nu är att han har dokumenterat ner typ hela sitt sjukdomsförlopp. Så idag mår jag så här, vi testade det här, det kändes så här. Och sen har vi också Per Dubb som vi har nämnt i flera avsnitt nu, som också var djupt involverad i det här arbetet. Han dokumenterade också som ett medicinskt liksom, exempel kan man säga då. Det finns väldigt mycket material att tillgå helt enkelt.
1: Just det.
0: Och han jobbade hela sitt resterande liv då på att försöka bota den här sjukdomen eller se om man kunde hitta olika lösningar på det här problemet. Och det var ganska, alltså väldigt mycket olika liksom. Vi både då i Sverige, olika lösningar här. Det var vi rådfrågade läkare i London, Nederländerna, Frankrike. Liksom. De letade vitt och brett efter liknande fall som hade lyckats botas då.
1: Just det.
0: På något sätt. Det var ju inte så konstigt med tanke på att han hade en förlamning som spred sig. Så det kan man ju tänka sig verkligen att så här, jag vill lösa det här och liksom hela den, jag har pengar, jag har möjlighet, jag har kontakter. Då finns det ganska lätt att driva på det här liksom. Så. Men under den här tiden då så fick han en mängd olika kurer. Alltså jag har tagit med 20 exempel kanske. Det är alltså inte ens hälften förmodligen av det han både då fick genomlida men också utsatt sig själv för.
1: Just det.
0: Så vi kan börja med någonting ganska lätt. Han badade och drack vattnet i Loka källa. Ja. Alltså det som är då alltså märket Loka då.
1: Det är en hälsobrunn.
0: Det är en hälsobrunn. Man kan verkligen säga, jag köper det på något sätt. Det var det första jag tänkte när jag läste det här. Och det som hände då när han gjorde detta, man kan tänka att ja, han drack lite vatten där. Det var säkert bra liksom. Det som hände var att han fick dysenteri. Alltså då samma sak som hans bror dog av senare i livet. Och då så kände de så här, men okej, men dysenteri är ju för jävligt. För det är ju alltså verkligen så, det kallas också rödsot. Ni kan googla det helst inte. Alltså verkligen så, det är en förjäklig sån 1700-talssjukdom som bara inte ska finnas. Men det de tänkte var, ja, men okej, men om vi inte behandlar det här så kanske det dödar den andra sjukdomen. De kanske tar ut varandra.
1: Just det, botemedlet mot cancer är AIDS.
0: Precis, det var verkligen den logiken. Ja. Så det som hände då var att de inte behandlade den. De såg så här, du har dysenteri nu, vi just behandlar det. Den inte. Ja. Och det som hände då var att hans sjukdomsförlopp förvärrades då.
1: Va?
0: Ja, exakt. Så han hade någon typ av domningar i fingrarna och någon påbörjande liksom stelhet

0: Och efter det här då så fick han liksom det här. Det blir värre helt enkelt. Så det var liksom så här ett första misstep då. Och det här kommer komma tillbaka sen, för vissa av läkarna kommer helt enkelt säga så här, nej men det var att du gjorde det här som liksom fuckade upp allt. Alltså du badade i Loka hälsobrunn och sen inte behandlade. Det var det som gjorde att du är här nu liksom. Det är inte något annat.
1: Du vill inte prova Ramlösa?
0: Precis. Vi har ett helt mycket, mycket bättre läskande vatten här. Så vi började där någonstans och sen så fick han rödsoten då, den här dysenterin. Det gick inte så bra, så fick de behandla den då. Han fick då ännu värre liksom domningar och stelhet i lederna, och nu börjar liksom bli en viss förlamning då i fötter och händer. Framförallt händer började vi tydligen då. Det här är lite så här, jobbigt att läsa egentligen, men de börjar med lite lättare så här, svettning, klassisk sån grej, sätta in bastu och svettas ute. Det är som man får höra av alla farsor också, typ så här, ta en shot liksom Jägermeister och sätta in bastu så kommer du bli frisk liksom. Det är sånt verkligen husmorsknep, fast det här är då kanske lite allvarliga sjukdom. Men det var det de testade först. Så svettning testade de till exempel. Dricka vatten från olika varma källor. Så han åkte ner till Tyskland och till Schweiz och sådär. Och var i olika varma källor där vattnet antingen hade liksom mer järn i sig eller mer svavel och sådana grejer. Så det, förmodligen var det inte så trevligt, för det var varmt vatten som hade olika så här typ så. Luktade liksom ruttna ägg och sånt, för det var svavel i det. Right? Men det, på tiden så tänkte man att det här skulle vara liksom renande för kroppen på något sätt. Han åt massa olika blandningar och tropiska växter. Något som heter kvassia och något som heter, de kallar det för kina. Jag funderar på om det kan vara kinarot som typ så här kinin, det som hade mot malaria.
1: Just det, bra spaning. Ja.
0: Kan vart. Det var väldigt mycket så här, du vet, så vi testar att äta olika saker som folk säger botar saker. Det är inte en så dum idé. Alltså typ så här, om jag är sjuk, jag vet inte vad jag ska ta emot. Ja, men då tar jag alla medicin som har funkat i andra sammanhang och så hoppas jag att det hjälper. Det här verkar inte heller funkat då. Men han åt liksom olika piller som var gjorda av olika människor som trodde att de här växterna skulle vara bra för det här liksom. Och han drack också någonting som heter Haxhams antimonialvin. Och jag tror antimon är ett grundämne. Det är ett giftigt grundämne. Vin är ju vin. Så jag tror att det är någon gud som heter Haxham som har gjort ett giftigt vin.
1: Just det.
0: Och så har han sagt så här, det här är läkarna skit.
1: Ifall du någonsin har mått för bra efter ett glas vin, drick detta, just det. Ja.
0: Okej, okay. Så han drack det här vinet. Han köpte också den här blomman som Linné kom på, som han kallar för Linnea. Så han köpte typ 6 kilo och den mosade den åt. åt upp. Och det här vet vi för att han skrev då till Linnea så här, hej, jag köpte 6 kilo av din blomma och nu tänker jag äta den. Typ så. Mycket skälkar tydligen. Det var så. Det gjorde han. Han drack också något som heter skvalpmjölk. Som är man tar mjölk, skakar den tills det blir liksom, den skär sig basically.
1: Just
0: och sen
1: det.
0: Dricker du det. Så du har liksom typ vattendelen och fettdelen.
1: Just det.
0: Dricker du det. Förmodligen inte så gott.
1: Nej.
0: Till det här då, för att liksom, det hade han för att skölja ner då, det är nästa grej här. Han åt då piller som innehöll tvål, björklövsextrakt och kvicksilver.
1: Jag funderade på när dyker kvicksilverkuren upp, för det hör ju till, va?
0: Ja, precis. Ja. De tog det här, bara, de vet ju att det här funkar, så alltså, de bara, vi kör kvicksilver.
1: Tror fan att han dog som 50-åring.
0: Exakt, 40-åring. Så att han måste ju ha förkortat sin livstid med de där, alltså. Men han gjorde det i alla fall, så då, och så sköljde han ner det med lite skvalpmjölk. Han körde elektriska stötar.
1: Ja.
0: Elektricitet var ju lite, började bli lite coolt vid tiden, right? Det började kommas på sig vevar grejer. Så han köpte in massa maskiner från England och Tyskland och sådär. Och sen så testade han med olika stötar då, i benen och armarna och överallt typ. Det funkar ju inte, men det var ju alltså intressant att han testade det. Men det var lite så här, elektricitet det borde funka mot allt typ. Han testade att piska kroppen med nässlor. Det här verkar författaren tro var hans eget påhitt, för att han typ har läst en bok om att så här piska sig är bra. Kristen underton.
1: Jag tänker annars att kan ju så här, brännässlor kliar ju satan.
0: Ja.
1: Att just det, så här, om min hand är avdomnad men jag drar på det klimedlet, då borde jag känna kliet och ja.
0: Kan vara, finns någon logik i det, men det måste ju varit ganska sekt piska sig med nässlor, för även om du inte, du får ju ändå nässlutslag liksom. Så det höll han på med, ännu mer stötar, han hittade fler maskiner med mer stötar, mer spänning och whatever. Han skrev också det här typ, kändes som att det funkade, så det gav ju, någonting hände ju när han gjorde det. Men det fick ingen permanent effekt liksom. Så. Han åt någonting som heter spansk fluga. Alltså inte då spanska flugan, utan alltså en art som kallas spansk fluga. Så han malde ner en viss flugtyp och så åt han den. Han testade också mer kvicksilver igen då. När första kuren inte funkar så testade han att göra det en gång till med mer kvicksilver.
1: Jag ser ändå det här montaget framför mig.
0: Ja, det kan kastas hela medicinskåpet på dem. Liksom. Och sen någonting när han liksom, jag tror att han hade kanske accepterat det lite mer. Mm. Så träffade han en man i London som kom fram till att jag kan i alla fall göra så att du kan typ ta dig runt. Så han fick en väldigt tidig version av rullstol. Och den såg ganska fet ut när jag läste boken. Alltså den var väl liksom, han kunde liksom veva sig fram med en liten spak. Så att liksom hjulen snurrade. Så han började liksom inte göra de här liksom klassiska rullstols skjuter. För jag tänker att han hade svårt att röra handen. Men med en massa andra handleder.
1: Väldigt modernt ändå. För...
0: Precis, så det fanns någon typ av applikation. Och tydligen så gick den snabbare än att springa. Så uppfinnaren, jag, lite partiskt. Men han höll i alla fall på med de här extremt många olika typerna av grejer. Det hjälpte ingenting av det. Vi vet fortfarande inte vad det var han led av, men summan av kardemumman är han testade allt och det funkade inte. Nej. Så 1794, 57 år gammal, en ganska hög ålder nog med tanke på de här omständigheterna, så dog han då. Och han lämnade ju inte efter sin stor familj, för han fick inga barn, så det var han och hans fru. De hade ärvt massa olika gods och grejer, men det gick ju då över till hans bröder som fortfarande, eller hans bror Patrik då, som fortfarande var i livet. Han lämnade efter sig det Alströmska biblioteket, någonting jag inte kommit in på jättemycket, men det här väldigt akademiska familjen lämnade efter sig väldigt mycket handlingar, både då akademiska handlingar, musikaliska handlingar, olika tekniska handlingar i hur man driver jordbruk och liknande, och det finns fortfarande kvar i Alingsås. Ja. Man kan komma dit och läsa på det, det finns liksom som en stiftelse som sköter det här. Han lämnade också över liksom det här mecenatskapet av Östas barnhus som sen gick vidare i Alströms. Alströmers familj då och fortfarande är en grej. Och nu drivs då i någon typ akademisk inriktning på jordbruksreformer och så fortfarande. Just det. Så det är då samma anda liksom som han drev på där och fick igång. Och sen den här lanthushållningen i allmänhet då som han liksom drev på bredare i samhället, både i Svenska Akademin, Svenska Vetenskapsakademin, men också liksom med olika prispengar till olika forskare och liknande. Ja. Så han har en ganska stor effekt på samhället.
1: Och det var klassare, ja.

0: Men den här familjen lever vidare som vi sa. Så idag, det finns ju fortfarande kvar. De driver det här Östadsgården då fortfarande. De instiftar ju många liksom, akademierna vi har. Så att anledningen till att vi har de här kungliga akademierna är till stor del liksom, på grund av Ahlström-familjen. Ett stort efter, liksom, eftermäle kan man säga. Även om de inte är så jättestor familj nu för tiden då. Och de var ju tangentiellt kanske involverade i Ostindiska kompaniet. Men samtidigt kände de ju alla de aktörerna och interagerade med dem, handlade med dem och sådär. Och reste väldigt mycket i det namnet då, kan man säga. Så det var familjen Ahlströmer, i alla fall under 1700-talet. Det finns ju egentligen mer att säga då framåt, men de är lite mer anonyma, så att säga. Så egentligen tack för mig.
1: Ja, tack så mycket Isak. Det var superintressant att höra om.
0: Ja. Finns såklart mycket mer att säga såklart, men det är någon typ av sammanfattning i alla fall.
1: Ja. Om dem. Så det var familjen Ahlströmer i fem delar.
0: Fem delar kan man säga kanske.
1: Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Återigen tack för dig. Tack till dig Isak.
0: Ja, tack själv för att du lyssnade.
1: Följ oss på sociala medier. Ett Ostindiska handelspodden. Lite här och lite där.
0: Jajamän.
1: Lyssna semi-live på fredagskvällar klockan 18.
0: Premium tid.
1: 103,1 megahertz. Några mer avslutande ord?
0: Nej, det här är ju vårt sista avsnitt innan det nya året. Så att vi önskar er alla en god jul och gott nytt år.
1: Och god fortsättning.
0: Och så syns vi nästa året med nya spännande avsnitt om andra roliga ämnen gällande kompaniet.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
1: Hej!
3: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
5: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
4: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
6: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
7: K103, Göteborgs studentradio.

I can hear myself, and it's like delay. Yo, yo, yo.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show. Kick it.

1, 2, ready, kick it.

0: Du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
0: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs! I'm back!

Do it!

0: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
1: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
0: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
1: Rakt ut i eten.
0: Rätt in i örat.

0: K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: Detta är en repris.

0: Bring it on home. To me. Bring it on home to me.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102. De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: I can draw the game here, or make Moto Crash, like I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's gonna happen, but I've always wondered, so.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kongefens.
5: Du lyssnar på
6: K103.
7: Göteborgs studentradio.

Från meny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

proceduren. Jag kan nu luft i strupen. Jag ruskar huvud mest det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lustituren för lusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara.

0: benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera förödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, det gör den inte starkare. Men uppmärksam, paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rop och stups ibland.

dagen för att motstå en mustuppsugande kleptoman. Lyssna, vill gärna tro att jag varken hel eller halvdum, men att min ryggrad saknar kalcium. Jag kunde skriva till ett album när visionen blir luftburen, men drunknar i detaljerna. Det suger mustuppsugande.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103 Göteborgs Studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Göteborgs studentradio.

som vann gotiga kupp. En på min gård blev cirkusartist, men ingen blev entreprenör. Vi startade ingen startup.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.